Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín pokračujeme priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod nás čaká séria nahrávok z budovy Múzea výtvarného umenia v Montreale, ktoré vznikli 1. júna minulého roka. Interpretačne sa predstavia tenorista Julien van Melaerts a klavirista Ian Tyndale. Najskôr si v ich podaní vypočujeme Schubertovú pieseň Na moste, Deutschov zoznam 853. Príjemné počúvanie.

Schubertovú pieseň na moste predniesli tenorista Julien van Mellaert za klavirista Ian Tyndale. Pokračujeme ďalším výberom z tvorby Franca Schuberta. Vypočujeme si piesne Lovec odpočinci a Súboj. Účinkujú Harriet Burns, Julien van Mellaert a Ian Tyndale.

Milí poslucháči, v Euroklasik Nocturne nás čakajú ďalšie nahrávky z budovy Múzea výtvarného umenia v Montreale. Anglická sopranistka Harriet Burns nám tentoraz ponúkne Schubertovú duchovnú pieseň Ave Maria, Deutschov zoznam 839. Nech sa vám príjemne počúva.

V Rádiu Devín ste počúvali Schubertovú duchovnú pieseň Ave Maria, Dojčov zoznam 839. Pokračujeme ďalším výberom z opusu Franca Schuberta. Novozélandský baritonista Julien van Melaerts zaspieva piesne Philoctet a Memnon. Príjemné počúvanie.

Baritonista Julien van Melaert zaspieval Schubertove piesne Philoctet a Memnon. Na klavíri hral Ian Tyndale. Ďalej sa započúvame do piesne Antigona a Oidipus, ktorú taktiež skomponoval Franz Schubert. Sólový part zaspieva anglická sopranistka Harriet Burns.

V Rádiu Devín ste počúvali Schubertovú pieseň Antigona a Oidipus. Sólový part zaspievala sopranistka Harriet Burns. Pokračujeme ďalšou ukážkou z tvorby Franza Schuberta. Jeho piesne Harfistu, Deutschen Zoznam 478, zaspieva Julien van Melaerts.

Schubertové piesne harfistu Deutschov zoznam 478 zazneli v podaní baritonistu Juliena van Melaertsa a klaviristu Iana Tyndalea. Výberom zo Schubertovej piesňovej tvorby pokračujeme aj v nasledujúcich minútach. Sopranistka Harriet Burns zaspieva 4 piesne z Wilhelma Maestra.

Anglická sopranistka Harriet Burns zaspievala 4 piesne z Wilhelma Maestra, Deutschov zoznam 877. Ďalej vám ponúkame Schubertovú pieseň Nádej, ktorú opäť zaspieva Harriet Burns, a pieseň Viera, nádej a láska, ktorú zaspieva Julien van Melaerts.

Novozélandský baritonista Julian van Melaerts zaspieval Schubertovú pieseň Viera, nádej a láska, Deutschov zoznam 955. V nasledujúcich minútach sa predstaví anglická sopranistka Harriet Burns. Vypočujeme si Schubertove piesne Svetlo a láska a Blaženosť.

Anglická sopranistka Harriet Burns zaspievala Schubertovú pieseň s názvom Blaženosť. Na klavíri hral Ian Tyndale. Pri tvorbe Franca Schuberta ešte chvíľu zostaneme. Predohru k majstrovej opere Fierabras zahrá švajčiarsky národný mládežnícky orchester. Diriguje Mario Venzago.

Švajčiarsky národný mládežnícky orchester interpretoval predohru k Schubertovej opere Fierabras. Dirigoval Mario Venzago. Pokračujeme skladbami pre klavír, ktoré skomponoval Jean-Philippe Rameau. V nahrávke z marca 2012 vystúpi akordeonista Andreas Borghorn.

Dánsky akordeonista Andreas Borgård predniesol skladby pre klavír Jeana Philippa Rameaua. V nasledujúcich minútach zaznie koncert ámol pre klavír a orchester opus 7 Kláry Schumannovej. Účinkujú klaviristka Alice Borla a švajčiarsky národný mládežnícky orchester.

Alice Birla a Švajčiarsky národný mládežnícky orchester zahrali koncert ámol opus 7 Kláry Schumannovej. Dirigoval Mario Venzago. Toto vystúpenie zároveň ukončilo prvú časť Euroclassic Nocturna, ktoré bude pokračovať krátko po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, po zvučke sa vám hlásime s druhou časťou koncertu klasickej hudby z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V najbližších minútach vám ponúkame ukážku z tvorby súčasného škótskeho skladateľa Jamesa McMillana. Dramaturgia pre nás vybrala jeho sláčikové kvarteto číslo 3. Skladba vznikla v roku 2007 a pozostáva z troch častí. V nahrávke poľského rozhlasu vo Varšave vystúpi kráľovské sláčikové kvarteto. Nech sa vám príjemne počúva.

Austrálsky klavirista Christian Bežaudenhout interpretoval Mozartovú klavírnu sonátu B-dur. V nasledujúcich minútach zaznie duchovná kantáta José de Nebru Príďte, príďte veriaci. Sopránový part zaspieva Maria Espada, ktorú sprevádza hudobné zoskupenie Al Aire Español.

Sopranistka Maria Espada, súbor Alaire Español a čembalista Eduardo López Banzo predniesli duchovnú kantátu José de Nebru Príďte, príďte veriaci. Ďalej vám ponúkame dve motetá Karla Gesualda, ktoré upravil Peter Maxwell Davies. Účinkuje dýchový súbor Grahama Ashtona.

Dýchový súbor Grahama Ashtona predniesol dve motetá Karla Gesualda v úprave Petra Maxwella Davisa. Pokračujeme symfóniou C-dur rakúskej skladateľky španielského pôvodu Marianne Martinezovej. Pod taktovkou Johannesa Wildnera vystúpi koncertný orchester BBC.

Koncertný orchester BBC interpretoval symfóniu C-dur Marianne Martinézovej. Na záver vám ponúkame hymnu zvonov, ktorú skomponoval Henry Purcell. Spievajú Alex Potter, Samuel Bowden, Matthew Brook a súbor Collegium Vocale Chant. Diriguje Filip Hereveche.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Tento mesiac, tento rok je storočnica Milesa Davisa, ktorú veľmi rád pripomínam a myslím si, že tento velikán jazzového sveta si zaslúži dostatok priestoru, nakoľko ovplyvnil celé generácie hudobníkov 20. storočia aj 21. a hudobníci, ktorí s ním spolupracovali, bol to pre nich obrovský štart veľkej kariéry. Dodnes tu máme osobnosti, ktoré s Miles Davisom hrali, či to je Marcus Miller, John Scofield, Herbie Hancock a ešte stále žijúci Ron Carter, samozrejme desiatky hudobníkov, ktoré by som mohol ďalej menovať. My si dnes vypočujeme iba dve hudobné ukážky. Píše sa rok 1964 a v New Yorkskej Philharmonic Hall stojí na pódiu Miles Davis so svojím Second Great Quintet. Čaká vás takmer 15-minútová cesta s skladbou My Funny Valentine. Zabudnite na pôvodné swingové melódie, toto je surová emócia, dynamické zvraty a absolútna súhra Herbieho Hancocka, Tony Williamsa, Rona Cartera a samozrejme Miles Davisa. Miestami ho trúbka šepká, v zápätí pretne ticho, škripot a vysoké tóny. Hrá na Miles Davis skladbu My Funny Valentine.

To bol Miles Davis v roku 1964, ešte stále pevne zakorenený v akustickom jazze jeho kvinteta. Hoci ho už vtedy posúval na hranice možností porušovaním formy, voľnou improvizáciou ako súčasťou súhry a súčasťou aranžmánu. O 5 rokov neskôr sa však ten istý muž rozhodol, že pravidlá hry definitívne zmení. V našom druhom a dnešnom poslednom bloku sa ponoríme do atmosféry, ktorá predznamenala éru Fusion. Skladba In a Silent Way nie je len pieseň, je to stav mysle. Práve tu hrá kľúčovú úlohu rodák z nedalekej Viedne, geniálny klávesista Joe Zawinul, ktorý je autorom hlavnej témy. Miles tedy v štúdiu inštruoval hudobníkov, aby hrali tak, ako by ani nevedeli hrať. Chcel čistotu, ticho a priestor. Výsledkom je takmer 20-minútový hypnotický prúd hudby, v ktorom sa elektrické piana spájajú do jednej nekonečnej plochy. Nechajte sa unášať hudbou Milesa Davisa a jeho kapely.

Milé poslucháctvo, počúvali ste ďalšiu z relácií, ktoré sú venované storočnici Milesa Davisa. Dnes som vybral dva veľké kontrasty a verím, že vás tento výber potešil a zaujal. Ďakujem vám za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. Po rokoch teroristických činov a protiteroristických akcií sa situácia v Hornej Adiži, voľakedajšom južnom Tyrolsku, zlepšuje. Vedie k tomu snaha z oboch strán, dohoda, štatút autonómnej provincie, ale začlenenej do Talianska. Vďaka tomu všetkému sa Gerda a Vito stretli, ale aj musia rozísť. ...1973. Zúbkomer, pinzeta, zväčšovacie sklo. Silvius Maňago, sklonený nad písacím stolom, študoval perforáciu na známke. Nikdy nebol veľký cestovateľ. Najvzdialenejšie miesto, kam zavítal, bola nekonečná rovina pri Nikopole na Ukrajine, kde zostala jeho ľavá noha. Často chodieval do Viedne. Navštívil aj niekoľko európskych hlavných miest a cestovaním medzi Rímom a Bolzanom prešiel viac kilometrov ako na ceste okolo sveta. Ale chodiť po svete len tak pre radosť, to nie, nikdy. On cestoval tak, že zbieral známky z celého sveta. Bolo preňho šťastím, že po mnohých rokoch mal trochu času aj na ne. Po schválení balíčka ustali atentáty, bomby, neboli mŕtvi. O 3 roky neskôr, teda pred niekoľkými mesiacmi, vošiel do platnosti. Teraz šlo o realizáciu jednotlivých procesov. Dane, vzdelávanie, správa cestných komunikácií a výstavby. Celá autonómia Horná Adiža si musela nájsť vlastný spôsob fungovania. Dlhá, byrokratická, pedantná práca. No hľadanie konkrétnych detailných riešení sa Maňagovi darilo a táto záležitosť, ktorej čelil spolu s inými otázkami, čo viedli osoby, ktoré si vážil, ako napríklad kresťanský demokrat Berlofa, ho neľakala. Vyžadovalo si to zmysel pre detail, konkrétnosť, štúdium jednotlivostí a presnosť. Vlastnosti filatelistu, ktorým vlastne bol. Bola by to piplavá, ale nie ťažká práca. Aj v Heimat vládlo dobré ovzdušie. Turizmus prinášal také výhody, o akých sa pred 10 rokmi nikomu ani len nesnilo. V posledných voľbách dostala jeho strana 2/3 hlasov voličov spokojných s dovršenou historickou misiou. A najmä už uprostred noci nezvonil telefon, aby mu oznámil, že niekde vyletel do vzduchu vojak, že na kontrolnom stanovišti zabili chlapca, že výbušnina ohrozujúca celú provinciu má čoraz kratšiu zápalnú šnúru. Postupom rokov sa jeho neviditeľná noha, tá, čo zostala v Nikopole, čoraz častejšie menila aj so zvyškom tela na tajný jazyk utrpenia. A o tento jazyk sa nemohol deliť s nikým, ani so svojou Sofiou. Hrôzostrašné a vzrušujúce roky, ktoré plynuli od verejného zhromaždenia v Castel Firmiano až po rokovania v Ríme, sa však už skončili. Teraz sa z času na čas dokonca mohol venovať aj známkam. A predsa, keď Silvius Maňago sledoval dianie v štáte, do ktorého sa jeho krajina po podpise balíčka začlenila, nemohol byť spokojný. To, čo sa dialo, mu bolo známe ako už niekde počutá melódia, ale ak si ju predtým popiskovali iba niekoľkí, na nejakom malom mieste na vzdialenej periférii ako južné Tyrolsko, teraz ju vyhrával celý orchester. Taliansko. Bomby, masakry, teroristi, hliadky, plány na prevraty, odkladanie prípadov ad acta. Správy o členoch tajných služieb zapletených do špinavých intríg. A predovšetkým mŕtvi. Priveľa mŕtvych. Po uliciach, v bankách, na komisariátoch, z ktorých vypočúvaného vyniesli bez života, na preplnených námestiach. Nebola to veselá muzika. So Sofiou prednedávnom videli v televízii dokumentárny film o tornádach a tajfúnoch. Vtedy myslel na južné Tyrolsko ako na jedno z tých území uprostred oceána, ktoré väčšina ľudí nepozná a len málo ich tam chodí, ale kde vznikajú uragány.
Mikroskopické územia nízkeho tlaku, ktoré zaznamenávajú svetové radary, v celkovom obraze marginálne. Ale kde sa občas začínajú vetry víriť, vody peniť, oblaky kondenzovať, až kým sa to, čo sa začalo ako malý vzdušný vír, stane cyklónom, schopným zniesť zo sveta pobrežia kontinentov, a aj to robí. Ale za každým až potom, keď sa vzdiali od toho malého, bezvýznamného miesta, kde začal naberať formu. Takže takto. Rachot hromu, búrky, nepokoje, ktoré zmietali jeho krajinou počas tých ohnivých rokov 1957 až 1969, sa z terajšieho pohľadu zdali iba ako predzvesti čohosi oveľa väčšieho a širšieho. Čohosi? Maňakovi chodili po chrbte zimomriavky už len pri formulovaní tejto myšlienky, čo práve tu malo generálnu skúšku. Tu sa učili, ako sa to robí. Maňago bol možno jediným talianským politikom, ktorý využíval tak povediac dvojitý status. Teroristi a extrémistické frakcie ako Schützen ho pokladali za človeka, ktorý len politikárči, zrádza ideály a podriaduje sa štátnej moci. A naopak, v talianských politických kruhoch ho obviňovali z priveľkého pochopenia pre teroristov. Takže v podstate bol v najlepšej pozícii, odkiaľ mohol vidieť veci z oboch strán. Juhotyrolské záležitosti v ňom vypestovali senzibilitu prúdkára voči atentátom. Príliš jasne videl, ako boli

prichystaný vziať ju späť, ak by videl, že padla do prázdna. Je to, ako by tu bol niekto, kto nechce, aby bolo Taliansko skutočnou demokraciou, povedal vtedy Maňago. Kresťanský demokrat Moro, ktorý mal zvyčajne taký tichý a sypľavý hlas, že sa len ťažko dalo rozumieť, čo hovorí, mlčal. No venoval mu hlboký, unavený, chápajúci pohľad a potom privrel oči s ledva postrehnuteľným, no nepochybným súhlasom. Odvtedy Maňago s istotou vedel, že má pravdu. Existoval plán na destabilizáciu demokracie a bol tam ktosi, kto o tom vedel. Ale ani toto presvedčenie, presne ako fyzickú bolesť, ktorá ho sprevádzala od roku 1943, nemohol Silvius Maňago zdieľať s nikým. Jediným dôkazom bolo len privretie viečok. A ak sa o niečom nemôže ani diskutovať, ani sa tomu postaviť tvárou, nestojí za to strácať s tým čas. Iných problémov, a to aj naliehavých, ktoré bolo treba riešiť, bolo dosť a dosť. Trebárs, vypracovať všetky nariadenia. Najmä, odkedy sa začali normalizovať vzťahy s talianským štátom, podľa Maňaga tu bola istá vec, ktorá stále ohrozovala jeho heimat a jej identitu, možno aj natrvalo. Bol to najdestabilizujúcejší fenomén. Najrozšírenejší a najnebezpečnejší zo všetkých. Národnostne zmiešané manželstvá. Iste, aj on bol plodom myše. Ale jeho rodičia sa vzali ešte vtedy, keď nerozdelené Tyrolsko bolo časťou Rakúska. V časoch, keď nebolo vôbec treba brániť tradície heimat pred asimiláciou. Tie časy sa však už minuli a podstatné bolo, aby etnické komunity v Hornej Adyži boli zdanené, zrátané a jasne navzájom oddelené. Predovšetkým školy a kultúrne i jazykové inštitúcie, pretože iba oddelením od talianskej sa juhotyrolská kultúra a jazyk mohli účinne chrániť. Stanoviť zreteľné etnické hranice. Iba takto sa po mnohých nepokojoch mohol udržať sociálny zmier. Bolo to ako vo filatelistike. Zachsenreihr alebo Schwarzer Einser patrili do zbierky zberateľa historických známok a nie do zbierky svetovej fauny pod trieda vtáky. Poriadok, katalogizácia. Horná Adyža potrebovala tie najlepšie vlastnosti filatelistu. Miešanie a zmetky medzi komunitami by zasa viedli len k nepokojom a chaosu. Perforácia známky bola v dobrom stave a rovnako aj lep. Silvius Maňago ju odložil so spokojným výdychom do albumu. Ešte nedozrel čas na verejné vyhlásenia v tejto veci, ale to mala byť nasledujúca politická bitka, ktorú otec juhotyrolskej autonómie zamýšľal vybojovať celou svojou autoritou. Čo skoro nastane chvíľa, keď to vyhlási jasne a zreteľne. Myše medzi Talianmi a Nemcami sú začiatkom konca pre južné Tyrolsko.

Nadporučík, ktorý Vítovi prečítal výňatok z predpisov, bol o pár rokov starší ako on, ale vyzeral mladší. Jasné oči len ťažko umožňovali predstaviť si ho so zbraňou v ruke pri záťahu v horskom priesmiku pri vojenskej akcii. A naozaj, nikdy nič také nezažil. Do hornej Adíže prišiel prednedávnom, keď už bolo po najhoršom. Zavolal si ho do svojej kancelárie a obrátil sa na ňoho s formálnou slušnosťou Turínčana alebo plachého človeka vo vedúcej pozícii. Oboje bolo správne. Zaobstaral si výtlačok predpisov a chcel, aby si ho Víto prečítal aj sám. Nie preto, že by predpokladal, že nepozná jeho obsah, ale preto, že tohto poddôstojníka si všetci vážili a aj on s ním chcel zaobchádzať s rešpektom. A potom bola to chúlostivá, intímna záležitosť a oprieť sa o papier by mu možno pomohlo. Začal čítať. Umberto Savojský, princ Piemontu,

hlavný miestodržiteľ kráľovstva. Z moci, ktorá nám bola udelená vzhľadom na kráľovský legislatívny dekrét a tak ďalej a tak ďalej, v súvislosti s rozhodnutím Rady ministrov na návrh ministra vojny so súhlasom ministra vnútra a financií potvrdzujeme a verejne ohlasujeme nasledujúce. Vito sedel pred ním. Dôstojník sa nahol nad písací stôl a prstom mu ukázal riadky, ktoré čítal. Voňal čistotou. Na stene za jeho chrbtom visel na stene portrét hlavy štátu Giovanniho Leoneho, tvár hlodavca v hrubom čiernom ráme. Článok prvý. V zbore kráľovských karabinierov dôstojníci troch najvyšších hodností a podôstojníci môžu uzatvárať manželstvá bez obmedzenia hodnosti v prípade, že dovršili 9 rokov služby a vek 28 rokov. Čo vysplňate oboje? Spresnil nadporučík. Vito prikývol. Článok druhý hovorí o nižších hodnostiach a vybraných karabinieroch, to sa vás netýka, ako ani článok šiesty. Články tretí, štvrtý a piatý definujú kvótu ženatých karabinierov bývajúcich v kasárni. Článok siedmy je dobrá správa. Ženatí členovia zboru kráľovských karabinierov majú právo na zdravotnú starostlivosť zabezpečenú lekárom v službe na príslušnej stanici. Prepáčte prosím, prečo kráľovský? To je dávny prívlastok, ktorý nikdy nezrušili a stále platí aj pre nás, ktorí sme prisahali vernosť. Ukázal na portrét okuliar na tej myši za chrbtom. Talianskej republike. A článok 8 zasa zarazil sa. Keď ide o zlé správy, plachy musia byť dvojnásobne odvážni, aby mohli čeliť partnerovi a potom aj sebe. Ten sa vás týka. Vito sa znepokojil. Spomenul si, čo mu povedala matka, keď bol doma na dovolenke pred 2 týždňami. Povedala to bez vytáčok. Buď oni, alebo my. Oni, Gerda a Eva. My. Ona, celá rodina a všetci obyvatelia mesta a vlastne celá Kalábria. Článok 8. Nevhodné správanie rodinných príslušníkov zadaných členov zboru kráľovských karabinierov spojené s verejným škandálom povedie k postaveniu príslušníka mimo služby na návrh príslušných veliteľov posádky a podľa rozhodnutia hlavného veliteľstva armády. Nadporúčik prečítal všetko jedným dychom ako školáčik a ani raz nezdvihol modrý pohľad. V Ríme dňa 29. marca 1946. Umberto Savojský. De Gasperi, Brozio, Romita, Corbino. Minister spravodlivosti, Toliati. Už nebolo čo čítať. Dôstojník sa však stále pozeral do papierov. Buď oni, alebo my. Toto povedala Mariangela Anania, rodená Molika, svojmu synovi. A komplet všetci Kalábričania, hoci ich celé stáročia delila rodová pomsta, rivalita, spory a nekalé záujmy, všetci sa spojili a odsúdili Vitov sobáš so slobodnou matkou. Dokonalá jednomyselnosť, nevídaná očia starovekého Grécka, ba možno až od Feničanov. A proti tejto obrovskej jednotnosti verdiktu vysloveného jeho krajanmi, a to nie len živými, ale, ako mu naznačila matka, aj mŕtvými, nehovoriac o budúcich generáciách, čo už bolo previta nejaké armádne nariadenie? Aká iná prekážka by ešte mohla brániť jeho láske Gugerde, než tá, čo tam už ležala, neodstrániteľná, neprekonateľná ako balvan na horskom chodníku? Nadporučík zdvihol plaché oči. Sestra teroristu, slobodná matka. Čatár Anania, ako ste k nej prišli, prosím vás? Gerda nevykonala nič zlé. Nadporučík si vzdychol, viac bezmocne, než na zlostene. A aj sklamane. Berte to ako chcete, čatár, takéto sú predpisy. Verejný škandál. Nevhodné správanie. Táto situácia to obsahuje všetko. Nijaký nadriadený vám nepovolí takéto manželstvo. Môžete sa oženiť ako slobodný občan, pochopiteľne.
ale v tom prípade budete prepustení z armády. Vyhláška hovorí jasne. Vito prežil celý svoj dospelý život dodržiavaním armádnych predpisov. Hrdo, obetavo, so sebazaprením. Toto nejaký civilista nikdy nemôže pochopiť. Takže k tomu nemal čo povedať. Keď vyšiel z nadporúčíkovej kancelárie, narazil na Genoveseho. Neapolčan už otváral ústa, aby niečo podotkol, ale pri pohľade na Vita stisol pery. Toto bola tvár zamilovaného s výrazom, ktorý neveštil nič dobré. Anania celkom jasne narazil hlavou do steny. Genové se pomaly prikývol. Dolu, hore, dolu, ako ktosi, komu sa potvrdilo niečo, čo už dávno očakával. Dva razy ho potľapkal po pleci nečakane, náhle nežne, potom sa zvrtol na podpätku a odišiel. Vito zostal na chodbe sám. Thank you.

Zobrať sa. On a ona. Chceli iba to. Ale ako keď všetko bolo proti? Predovšetkým nesmeli stratiť hlavu. Milovali sa. Len na tom záležalo. Vita by prepustili z armády. No a čo? Armáda predsa nebola celý svet. Boli by to zvládli aj tak. Gerda bola kuchárka a aj on mal kvalifikáciu. Bol účtovník s maturitou. Našiel by si prácu. Onedlho by sa ona nemusela zodierať v kuchyni, on by sa už postaral, aby jej nič nechýbalo. Eva by chodila do školy tam nedaleko a konečne by mohli žiť všetci traja spolu. On by si ju adoptoval a dal by jej svoje meno. Eva Anania. Aj to dobre znelo. Boli by šťastní, takto v trojici. Mali by aj ďalšie deti a Eva by bola spokojná. Všetky dievčatká sa rady starajú o mladších súrodencov. A mali by ju tak radi, že by nikdy nežiarlila. A jeho matka? Jeho matka potrebovala len trochu času. Skôr či neskôr by zmenila názor. Pri narodení prvého vnúčatka by mu odpustila. On to vedel už teraz. Víta rozprával potichu, zakutraný do prikrývok. Gerda ho počúvala bez slova. Pritískala sa k nemu, hľadala ho rukami. Túžila po ňom, po jeho ústach. Chcela cítiť, ako sa v nej pohybuje. Mali sa deliť o postele celý život, ale teraz sa už nevedela dočkať. Víto bol hneď nachystaný, ako vždy pre ňu. Obrátil ju v tesnom objatí, prehla sa. Vojsť do nej bolo také ľahké, Bože môj, také potrebné. Potom Víto zaspal. Gerda ho držala ako dieťa, jeho hlava na jej hrudi. Dívala sa na stoličku vedľa postele, kam si uložil uniformu. Nohavice si zložil presne. Červený pruh sa tiahol presne uprostred sedadla. Plecia košele navlečené, na rohy operadla. Aký bol poriadny ten jej Víto. Seriózny, spoľahlivý, čestný muž. Pohladkala ho po čiernych vlasoch. Už ich mala reči, ako keď sa s ním zoznámila. Toľko ráz sa dotkla jeho čela, jeho zátilku, obočia, že keby náhle oslepla, podľa hmatu by spoznala jeho vlasy medzi tisícmi. Gerda si zhlboka vydýchla. Vítová hlava sa zdvihla spolu s jej hruďou. Vedela, čo musí urobiť. Keď sa Víto zobudil, Gerda už stála pri okne. Fajčila. Pozrel sa na ňu a dostal strach. Mala iný hlas, inú tvár, iné oči. Kým on spal, Gerda vošla do akejsi budúcnosti, úplne inej ako predtým. Povedala mu, rozhodla som sa. Nepovedala, ak zanecháš vojenskú kariéru, stratíš sám seba ako i všetko, v čo veríš. A nepovedala ani, tvoja matka má iba teba, toto nie je tvoja krajina. Tu by si nikdy nebol šťastný. Zomrel by si z nostalgie. A ani, povedz mi, že to, čo ti poviem, nie je pravda. Presvedč ma, naliehaj, že musíme zostať spolu. Namiesto toho povedala. To ja si ťa nechcem vziať. Veľa som o tom rozmýšľala. Nemôžem s tebou žiť. Sme príliš rozdielni. Nikdy by nám to nemohlo fungovať. A potom viem, že keby sme mali ďalšie deti, už by si Evu nemala rád. Schúlila plecia a pritom takmer skolabovala. Zapálila si ďalšiu cigaretu, hoci tú predošlú ešte nedofajčila. Víto sedel na posteli. Mlčal. Gerda mocne vyfukovala dym do diaľky, ako by ním chcela zasiahnuť hory za oknom. Víto mlčal. Gerda dofajčila. Víto by si nikdy nemyslel, že pozrieť sa do jej očí ho bude stáť toľko námahy. A Gerda vedela, že urobila jedinú vec, ktorú musela a mala urobiť, keď on nepovedal, nie, láska moja, svetlo môjho života, ja ťa milujem, prekonáme túto aj všetky ostatné prekážky, ktoré stretneme v našom dlhom spoločnom živote, nenechávaj ma a ani ja teba nikdy nenechám. Ale namiesto toho povedal, ale Eve, to poviem ja.

Chcel sa rozlúčiť so všetkými, s každým jedným. Zeb, Maria, Eloi, Uli. Zašiel aj na gazdovstvo, kam sa vydala Ruty a priniesol hračku jej bábetku. Požiadal o preloženie, vysvetlil. Už pri veľa rokov bol ďaleko od domu. Jeho matka je stará, zostal jej len on. Je čas vrátiť sa. Nikto sa ho na nič nepýtal. Nikto nepovedal, a čo Gerda? Maria ho objala, dala mu pre jeho matku šütelbrot a kaminwurz a pálenku, ktorú vlastnoručne vypálila. Zborievok z malín z horca. Ale grauké zemu nedala. Cestu do Kalábrie by nevydržal. Zeb mu vyrezal drevenú škatuľku. Tam si mohol uložiť spomienky na hornú Adyžu, ale ozajstným suvenírom bola vôňa, ktorá sa z nej šírila po otvorení. Vôňa lesa, štúbe, seníka. Uli plakal. Nechcel sa od neho otrhnúť. Eva tam nebola. Sedela na vrchole Nanga Parbatu, na drevených doskách skrížených pod strechou, nohy jej viseli do prázdna. Dívala sa do dvora medzi senníkom a domom, na sliepky, ktoré hrabali na kope hnoja, na driemajúcu mačku. Nehybne tam sedela po celý čas, čo sa s ním lúčili. Zbadali ju, až keď vyšli von spraviť si rozlúčkovú fotografiu. Každý sa chcel odfotografovať s Vítom, ale v štúbe nebolo dosť svetla. Gerda jej prikázala zísť dolu. Víto s hlavou zaklonenou dozadu a zachmúreným čelom sa na ňu len bez slova pozeral. Eva sa spustila z dreveného zábradlia na pavlači v seníku. Normálne by ju Víto bol vyhrešil, lebo bolo nebezpečné vyštverať sa takto tri poschodia, mohla si ublížiť. No teraz sa na ňu len mlčky díval. Ako schádza dolu schodíkmi na fasáde starého seníka, holé nôžky vytrčajúce z počiat, odraté kolená, ponožky zhrnuté na členkoch. Pristála s neveľkým skokom pred oknom stajne a Víto jej šiel naproti. Stisol ju v náručí a niečo jej povedal. Eva ho nepočúvala, priveľmi sa sústreďovala na myšlienku. Zdal sa iný ako ostatní, ale v skutočnosti je z nich najhorší.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Júlie Rázusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Podmanivá poetika, sugestívny hlas speváčky a citlivá hravosť klavíristu tvorí základ autorského diela dvoch významných osobností domácej nezávislej scény, Kataríny Koščovej a Daniela Špinera. Dnes v relácii Folkforum si pripomíname ich spoločný album Krehkosť. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Katarína Koščová a Daniel Špiner nás prostredníctvom unikátnych piesní pozývajú do súkromia a intimity zrubu v Pribilíne pod Tatrami, kde vlastne vznikal ich spoločný album Krehkosť, ktorý si dnes pripomíname. Album je plný nehy, lásky, empatie, ale aj nádeje a viery v krajší a bezpečnejší svet. Autorka textov Katarína Koščová sa dotýka bolestivých tém dneška, ako vojna na Ukrajine, agresia v ľuďoch, utrpenie nevinných, ale zároveň si uvedomuje aj svoju vlastnú pominuteľnosť a dôležitosť byť podľa možností, ak sa to dá, v každom okamihu so svojimi najbližšími. My si zahráme teraz dve pesničky z tohto albumu Vojna je, 3 bodky a Opak ticha.

nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety.

Neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Do ktorých nemá kto dorásť a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody, ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh.

Koľko lások skončil pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.

Počúvame album Krehkosť, spoločné dielo speváčky a textárky Katky Koščovej a klavíristu a skladateľa Daniela Špinera. Tento album bol ocenený soškou Rádio Hlavy v kategórii Folk za rok 2023, teda rok, kedy vyšiel. Teraz si zahráme ešte jednu pieseň, a bude to z tohto albumu záverečná pieseň Kontrapunkt, v ktorej účinkuje aj vzácny hudobný hosť dvojice Koščová a Špiner. A je to český spevák a herec Ondřej Ruml.

Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú krvou.

Počúvame slovenskú vokálno-inštrumentálnu skupinu Sila, takto sa volá, a tvoria ju šiesti talentovaní muzikanti, speváci a autori hudby: Robert Fabšo, Roland Hirweg, Peter Fabian, Petr Vašák a Martin Hinca, a ešte je tu človek menom Jakub Vaňo. Za 3 roky svojej existencie odohrali množstvo koncertov a klubových vystúpení na Slovensku aj v Čechách. Hrali na festivaloch World Music v Bratislave, Maratón hudby v Brne, ale aj ďalších prestížnych hudobných podujatiach, napríklad v Prahe a v Plzni. No a momentálne pripravuje táto vokálna skupina Sila svoj debutový album, ktorého základ tvoria aj tieto piesne Prebúdzanie a Povej.

Známy slovenský hudobník, spevák a producent Robert Pospíš komentuje vznik konceptu Spev tebe slovami. Keď sa mi do rúk dostala kniha Walta Whitmana Spev o mne, teda veľkého amerického básnika, hudobnosť jeho poézie ma ohromila a to bol vlastne prvý impuls. Vedel som, že môže fungovať ako brána k silným piesňam a stalo sa. Naozaj trojica hudobníkov, Robert Pospíš, Nikolaj Nikitin a Martin Szilaj, sa vybrali jedného dňa do New Yorku, aby zachytili vo svojich piesňach atmosféru mesta, v ktorom žil tento veľký newyorský básnik Walt Whitman. Album Spev tebe nahrali s elitnou trojicou amerických hudobníkov. Sú to muzikanti, ktorí hrávali s takými hviezdami ako Etta James, Aretha Franklin alebo George Benson. No a výsledkom je unikátny album, z ktorého si dnes hráme, aj titulnú Spev tebe.

Na albume Spev tebe trojica Pospíš, Silaj, Nikitin sa podielali spomínaní americkí jazzmeni, basgitarista Stanley Banks, klavirista a organista John Peters, bubeník Taru Alexander, ale aj vynikajúca slovenská jazzová speváčka Hanka Gregušová, ako ju poznáme pod umeleckým menom Hanna G., ktorá už dlhé roky pôsobí a žije v New Yorku a ktorá v tomto prípade aj pomohla sprostredkovať spoluprácu s menovanými americkými hudobníkmi v istom newyorskom štúdiu v roku 2018. No a na záver je tu ešte jedna pieseň z albumu Spev tebe, s ktorou sa s vami zároveň aj rozlúčim, ale nie na dlho. Teším sa opäť na stretnutie s folkovou a alternatívnou hudbou o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Peter Ač a Soňa Hornáková.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Bol to najmladší štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Májovou zlatou rybkou Jany Hevešiovej bude Ján Botto. V reláciách z rozhlasového archívu si s Janou Hevešiovou a s jej hosťom, s básnikom Jánom Buzášim, priblížime Bottov život a dielo a na záver dáme slovo aj docentke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Bottu. Počúvajte v piatok o 17. Rádio Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín. Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Rádio Devín. Fenomény.

Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní neznámej hudby. Rádio Devín vám tentoraz vo výnimočnom termíne ponúka špeciálne vydanie cyklu, v ktorom už roky odkrývame málo známe či zabudnuté kapitoly v dejinách slovenskej hudby spoločne s našim pravidelným hosťom, dramaturgom a hudobným historikom Vladimírom Godárom. Dnešná časť cyklu bude veľkou výnimkou. Vladimíra Godára si tentoraz prvýkrát predstavíme ako skladateľa. Autora, ktorého kompozičná tvorba už od 80. rokov minulého storočia tvorí výraznú, hlbavú a charakterom nezameniteľnú súčasť nášho budúceho hudobného dedičstva. Aj v iných povolaniach a profesiách Vladimíra Godára, či už v redaktorskom alebo učiteľskom, sa hudba spravidla nerozlučne snúbi so slovom. Možno teda symbolicky sa dnes budeme rozprávať o rôznych podobách skladateľovej piesňovej tvorby. Môžete sa tešiť na dobre známe, aj takmer zabudnuté zhudobnenia či úpravy od čínskych básnikov cez Hugolína Gavloviča až po Jana Skácela, Jamesa Joycea či Tomáša Janovica. A rovnako na hlasy Márie Adamcovej, Tomáša Šelca, Evy Šuškovej alebo Ivy Bitovej. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Ján Klíma.

posledných 20 rokov aktívneho života som prednášal na katedre estetiky. V podstate všetci, čo prešli z toho katedrou, niekedy boli konfrontovaní s gréckym alebo estetickým pojmom, čo sa hovorí o troje jediná choreja. Prednes, ktorý v sebe spájal vlastne prvky hudby, prvky slova a prvky toho dramatického pohybu, čo je základom toho divadelného umenia. Čiže je to niečo, čo spájalo do jednej väzby, do jedného organizmu, časové umenia, teda časové umenie hudby, časové umenie slova a časové umenie vizuálneho vnímania. Čiže bolo to niečo, čo mohlo integrovať do jedného celku tieto schopnosti ľudských zmyslov, ktoré sa potom mohli navzájom podmieňovať a posilňovať. To umenie piesne, to je založené na spojení slova, spojené s poéziou, s nejakou rytmickou moduláciou a zároveň je to spojené vlastne s nejakými recitačnými konštantami, ktoré sa objavili už v tej poézii, ktorá ešte nebola zapisovaná pomocou toho vizuálneho média, ale už poskytla takú základnú bázu všetkým ľudským kultúram, ktoré sa vyskytli na našej zemeguli. Všetky ľudské kultúry poznali orálnu epiku, spôsob narábania verša s informáciou a niekedy tie výsledky tohto spojenia mali taký rozmer, že povedzme málo koho napadne, že takýmto spôsobom mohla vzniknúť trebárs Homerova Iliada, Homerova Odisea, čo majú viac jak 10, 15, 20 tisíc riadkov a tento druh epickej poézie zaznamenali ešte etnografovia 20. storočí na všetkých kontinentoch našej zemegule.

0: keď som urobil to rozhodnutie venovať sa hudbe, tak samozrejme, že som vedel, že existuje hudba, ktorá je abstrahovaná od tejto slovnej roviny a hudba, ktorá sa spája s touto slovnou rovinou. A samozrejme, že obidve mali svoje príťažlivé hodnoty pre mňa. S tým, že keď som, povedzme, musel ako skladateľ sa s tým zaoberať, tak v podstate už ako 14-15 ročný som napísal niečo, čo sa pokúsilo o túto syntézu. To bola melodráma na slova Henri Michaud z básne Prvé dojmy, ktorú preložil Jozef Mihalkovič. Potom v rámci konzervatória v prvom ročníku som napísal niečo, čo ma dodneska, povedzme, nejakým spôsobom ťaží, lebo som to nedokončil. Som začal komponovať cyklus piesni na básnický cyklus, ktorý napísal srbský básnik Vasco Popa v slovenskom preklade. Ten cyklus sa volá Hry a pozostáva z 13 básni. Na konzervatóriu potom ešte vznikli 3 piesne na ľudové texty. To bolo z knižky Jozefa Mihalika, myslím, verše pre múdrych a bláznov z oblasti slovenskej historickej poézie. To sa tiež do dneska nezahralo, ale to už som bral ako proste cyklus, ktorý využíva dokonca slovenskú historickú poéziu, ktorá mala taký viac menej ľudový charakter. Počas štúdia na Vysokej škole muzických umení u Desidera Kardoša som tuším ako druhák napísal cyklus 3 piesní pre orchester a hlas. A to sa volalo 3 piesne na slova staročínskej poézie. Tento kontakt s tým ďalekým východom, s tou poéziou sprostredkoval Ivan Kupec a ja som si z tých jeho prekladov vybral spočiatku na Vysokej škole 3 básne. Potom po ukončení školy som tento cyklus rozšíril na 5 časti, čiže je to vlastne 5 piesní na čínsku poéziu a celé som to pomenoval lyrická kantáta, kde som použil aj modernejšie prostriedky ako pomocou, povedzme, nejaké deklamácie a použitia orchestra, ktorý využíva aleatorické postupy. To bol taký prvý vokálny cyklus, ktorý sa realizoval.
1: Vypočujeme si

0: Mezzosopranistka Mária Adamcová, Štátna filharmónia Košice a dirigent Richard Zimmer. V podaní týchto umelcov zaznela lyrická kantáta s časťami Chrám na temene hory, Dvaja v člne, Bez názvu, Krčma z jary a Spomienky. Autorom diela je Vladimír Godár. S týmto skladateľom sa dnes v relácii Neznáma hudba rozprávame o jeho piesňovej tvorbe.
1: Potom je môj vlastne prvý pokus urobiť piesňový cyklus na slova slovenskej poézie, čomu som sa pomerne dlho vyhýbal, bo som nevedel nájsť na to kľúč. A vybral som si teda básne zo 18. a 17. storočia a celé som to nazval Štyri vážne spevy podľa vzoru Johannesa Brahmsa. No ja som si vybral z tých antológií historickej poézie básne Hugolina Gavloviča z roku 1758, tuším, a jednu básen od Daniela Sinapia Horčičku staršieho, tuším z roku 1672. Spolu som to dal do jedného cyklu. Vtedy, keď som to písal, som nevedel, že som si vybral básne z cyklu, ktorý sa volá Škola kresťanská s veršami zvázaná, čo je 4×282 14 veršových básni, ktoré napísal Hugolin Gavlovič v jeho vlastnej slovenčine, teda v také nejakej protoslovenčine, ktorá sa vyvinula medzi kamaldurskými mníchmi. Čiže je to v podstate najväčší poklad slovenskej poézie. 4 cykly básni, ktoré sa dajú povedať, že sú eschatologické. Prvých 288 básni je o smrti, druhých 288 je o súde, potom je časť o pekle a časť venovaná nebu. Čiže je to vlastne slovenský variant Danteho božskej komédie a myslím, že tá pozorúhodnosť toho, že Slováci vlastne nemali ani tušenie, že niečo také existuje, tak jak ja som, keď som to komponoval, nemal tušenie, že sa dotýkam vlastne tohto monumentálneho cyklu, lebo som pracoval len s básnemi, ktoré boli v nejakom výbere historickom zaradené.
0: Štyri vážne spevy Vladimíra Godára z roku 1985 na texty Hugolina Gavloviča a Daniela Sinapia Horčičku staršieho predvedú Tomáš Šelc a Ksenia Jarová. Zaznejú spevy Život lidský, nejednaký, Spôsob svete ledajaký. Tam strom padá, kam víc visí, nech rozumí, kto to slyší, jako labuť, cnosti nabuť a smrt jest nestydatá oblúda.

0: Počúvali sme štyri vážne spevy. Skomponoval ich Vladimír Godár podľa troch básnických predloh Hugolína Gavloviča a jednej z pera Daniela Sinapia Horčičku staršieho. Časti Život lidský, nejednaký spôsob v svete ledajaký, tam strom padá, kam víc visí, nech rozumí, kto to slyší, ako labuť cnosti nabuť a smrt jest nestydatá oblúda. Spieval Tomáš Šelc, na klavíri ho sprevádzala Xénia Jarová. V Rádiu Devín pokračuje neznáma hudba, dnes s piesňovou tvorbou Vladimíra Godára.
1: Potom Gavlovičovi, poviem, no bolo príťažlivé určite, že ten Gavlovič nebola povinná poézia, ale bola to zakázaná poézia. No a potom som si vybral ďalšieho zakázaného básnika, ktorý bol brnenský básnik Jan Skácel. Ja som extrémne mal rád poéziu Jana Skácela, ktorá vyšla možno dokopy v 10 zbierkach poetických a po tej kríze v 70. roku tak sa dostal na tú čiernu listinu a vlastne až keď vyšla tá zbierka Uspávanky, čo boli vlastne básničky určené pre deti, aby zaspali s krásnymi kresbami, vtedy som neváhal a som zobral 3 z tých uspávaniek a urobil som to ako poetický prejav Uspávanky Jana Skácela, som to nazval, a napísal som tieto skácelovské uspávanky pre flautu, violončelo a čembalo a pre hlas. Sú to uspávanka s popelčeným Ožiškem, uspávanka s panem Mozartem a uspávanka se Studánkou. Potom som, keď som mal tuším 50 rokov, tak som to prepísal pre klavírne trio, husle, čelo, klavír a túto verziu sme potom urobili s Ivou Bytovou. Keď som teda začal pracovať s Ivou Bytovou, tak tam boli niektoré neuveriteľné dispozície, ktoré mala jednak tá schopnosť vyjadriť poéziu, schopnosť byť verný v tom vyjadrovaní tej poézie. Zároveň poviem to, že neškolený prejav, hoci to je trošku vulgárne povedané, ale bol to prejav, ktorý uprednostnil teda tú zrozumiteľnosť pred nezrozumiteľnosťou. To určite nebolo nikdy v tej dobe tak, že by nejaký druh tej významovej väzby, že by jej unikol. No a potom tam bola tá priama emocionalita, ktorá proste s tým bola spojená, ktorom bola neomilná. Ale robili sme, napríklad toho Skácela premiéru robila Jana Valášková, ktorá mala aj ideálny hlas na to, aj vedela presne, čo spieva. Potom to spievala Lívia Agová, aj s Petrom Noskou sme to robili, aj s Evou Šuškovou máme tu nahrávku. No a samozrejme ideálny piesňový spievak je to Tomáš Šelc. Zjav, ktorý na Slovensku sa vlastne nikdy nevyskytoval v tomto smere, po každej stránke.
0: Uspávanky Jana Skácela zaspieva Iva Bytová, sprevádzajú klavírne trio v zostave Juraj Čižmarovič husle, Ján Slávik violončelo, Vladimír Godár klavír.

0: Uspávanky Jana Skácela predviedli Iva Bitová, huslista Juraj Čižmarovič, violončelista Jan Slávik a pri klavíri autor piesňového cyklu Vladimír Godár. Zazneli Uspávanka s Popelčiným oříškem, Uspávanka s panem Mozartem a Uspávanka se Studánkou. Milí priatelia, v Rádiu Devín počúvate Neznámu hudbu. Dnes je venovaná piesňam v tvorbe Vladimíra Godára. V rozhovore so skladateľom sme sa v prvej polovici dobrali k záveru 80. rokov minulého storočia. Symbolický predel v živote našej spoločnosti sa možno trochu nečakane odrazil aj na tvorbe skladateľa, ktorý svojou hudbou reflektuje vlastne najmä témy nadčasové, odveké či archetypálne.
1: Po spoločenskej zmene v tom roku 89 sa stalo to, že môj vtedajší švagor Marian Vanek, ktorý prežil vlastne celú normalizáciu ako človek vyhnaný na okraj spoločnosti, teda mimo kultúru, tak spolu s manželkou začali organizovať jedno predstavenie, ktoré si sami nazvali Clown Forum. No a vzniklo tak predstavenie, taká recesia na tú nežnú revolúciu. Choreografiu urobila Melania Jakubisková. Marian Vanek urobil nejak celý ten príbeh, dal dokopy tej dnešnej revolúcie, z tejto interpretácie vzniklo z toho asi hodinové predstavenie. No aby sa táto pantomima stala nejakým spôsobom ešte uzemnená semanticky, tak poprosili starého kamaráta Tomáša Janovica, aby napísal nejaké básničky, ktoré by nejakým spôsobom predelovali ten príbeh tej pantomimy. No a tak vzniklo 5 piesní, ktoré Marian poprosil mňa, aby som napísal hudbu k týmto Janovicovým básňam. No a tak vznikol vlastne cyklus piesní, čo ja to volám, piesne na slova Tomáša Janovica. Sú to také pesničky skôr vhodné pre divadelné predstavenie. Témy tých pesničiek dokopy vytvárajú taký spoločenský obraz o tom, že čo vlastne spôsobovalo, že bola potrebná tá spoločenská premena a či sa vlastne tá premena naozaj uskutočnila. No, keď to zoberiem, tie piesne sa volajú Roky a roky. To je pieseň o tom, jak ten subjekt žije v policajnom štáte a nevie sa zbaviť tohto strachu, ktorý ten policajný štát pestuje v tých svojich obyvateľoch. No a ja som to urobil jak taký šanzón. Tuším, som si dal sám sebe predpis, že tam budú len durové akordy. Som urobil durový policajný štát, no. Tá druhá pesnička bola Úradnícky mlynček. To bolo v podstate o tom, jak tá byrokracia likviduje tú schopnosť človeka stať sa slobodným človekom. No a potom bola ešte Klietka. To bolo vlastne o tom, jak sa ľudia rozhodli, že sa zbavia tých klietok, ktorých boli vychovávaní, vyrastení a ktorých vlastne žili. No a posledná pesnička je o tom, ako bola jedna studňa, ako veci začali mať znova zmysel. By som povedal, od tej depresívnej roviny sa to pohovovalo k takej nádeji. V podstate to bola taká recesia na nežnú revolúciu. No.
0: Piesne na texty Tomáša Janovica zaznejú na zázname z koncertu v roku 2026. Spieva Eva Šušková, hrá bratislavské gitarové kvarteto Martin Krajčo, Radka Krajčová, Miloš Slobodník a Jorgos Nousis.

0: Roky a roky. Úradnícky mlynček, klietka a bola jedna studňa. Piesne na texty Tomáša Janovica zazneli v podaní Evy Šuškovej a bratislavského gitarového kvarteta v zložení Martin Krajčo, Radka Krajčová, Miloš Slobodník a Jorgos Nousis. V Rádiu Devín pokračuje Neznáma hudba. Piesňové kompozície Vladimíra Godára zhudobňujú texty dávnych exotických aj domácich súčasných autorov. Hoci niekedy sa môže stať, že poetický text a jeho hudobná podoba k sebe zablúdia ako si nevdojak a stretnú sa na polceste, ako v prípade skladby Ecce Puer.
1: Ecce Puer to vzniklo práve vtedy, keď sme zakladali Centrum pre starú hudbu a mal byť ten prvý festival starej hudby v roku 96. Ja som vtedy napísal jednu skladbu, v podstate v roku 73 alebo 4 som mal požičanú dvojjazyčnú bilingválnu knižku. Na ľavej strane boli básne Jamesa Joycea, a na pravej strane bol poľský preklad týchto básni. Bolo to kompletné básnické dielo Jamesa Joycea. Tuto báseň Ecce Puer som si vtedy opísal v tom 73. 4. roku. No a v tom 96. roku som si to zobral, ako na stôl som si to dal a sa mi to spojilo vlastne s jednou hudbou, čo som vtedy písal do filmu Orbis Pictus Martina Šudika. Som v podstate tú melódiu nemusel ináč ohýbať, dokonca ten Joyceov text mi tam úplne sadol. Nakoniec to vznikla jedna pasakália na ten lamentový bas, lebo lamentový bas je povedzme originálnej podobe v prvej polovici 17. storočia A, G, F, E, ten tetrachord smerom dole. A to boli lamentá, ktoré vymyslel neskorý barok v tom roku 1600, povedzme 30, takmer všetky sú na tento bas robené. A ja som potom na to robil toto Ecce Puer a pamätám si, že keď sme mali premiéru v rámci toho Dni starej hudby, tak Ďuro Bartovič, on hral klávesy vo Fermáte, tak prišiel za mnou po koncerte a hovorí mi, však to je Don't Let Me Be Understood, čo je vlastne ten istý bas, ktorý používala Nina Simone a Eric Burdon, čo boli obidvaja moji najobľúbenejší speváci. Tá báseň je ináč veľmi zaujímavá. Myslím, v roku 1930 to napísal v Terste James Joyce. A bolo to, že došli za ním v tom istom čase z Írska dve správy. Jedna bola, že otec ti umrel a druhá bola, že narodil sa ti vnuk. Takže z tohoto vznikla tá veľmi jednoduchá, možno uspávanková básen, tá Ecce Puer. No.
0: Ecce Puer na rovnomennú básenie Jamesa Joycea zaspieva Iva Bitová, sprevádzajú súbor Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom.

0: V podaní Ivy Bitovej a súboru Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom zaznelo Ecce Puer. Báseň Jamesa Joycea zhudobnil Vladimír Godár. Piesňovú tvorbu Vladimíra Godára dnes počúvame v relácii Neznáma hudba Rádia Devín.
1: No v roku 99 som začal robiť na CD-čku s Jozefom Luptakom. V podstate už tedy patril k tým znalcom mojej hudby. A ak si dobre pamätám, tak keď sme to CD-čko robili, tak som mal takú ideu, ktorá vznikla, keď som videl No Quarter, ktoré dali dokopy Jimmy Page s Robertom Plantom. Prekrásne CD-čko, kde v podstate tí dvaja ukázali, čo všetko sa stalo, keď sa spojil hlas s hudobným nástrojom a čo všetko sa dá urobiť, keď sa na kus dreva napne struna. To No Quarter vlastne ten Jimmy Page ukazuje tie zázraky, ktoré sa stali, ktoré my voláme povedzme elektrická gitara. Ale v podstate tá elektrická gitara v tom 20. storočí v sebe inkarnovala celý svet toho, čo ľudstvo dalo dokopy, keď natiahlo strunu na drevo. No a ja, keď sme urobili tam nejaké nahrávky, že čelo, klavír, solo, čelo, tak nakoniec som chcel urobiť tú kombináciu s tým hlasom a vybral som si jeden text, ktorý som chcel zúdobniť odtedy, čo som prišiel z vojny. A poznal som pesničku pre hlas a klavír, ktorú v ruštine napísal Sergej Slonimský, sa to volalo Prešťanie s drugom, rozlučka s priateľom. A bol to ruský preklad rozlučky Gilgamesa s priateľom Enkidu, ten jeho spev na púšti nad tou mŕtvolou toho priateľa. No a ja som chcel tento príbeh najstaršieho lamentu, ktorý sa zachoval v ľudstve, urobiť na toto Luptakové CD-čko. Vybral som si bas a samozrejme violončelo. A potom som začal riešiť problém toho textu. V Bratislave neexistoval človek, čo by vedel čítať tú akadštinu, to je klinových písmo, tak môj kamarát Filip Karfik mi sprostredkoval stretnutia v Prahe, kde bol orientalista perského pôvodu, Furat Rahman sa volal, a on čítal plynule tieto kliny a urobil mi fonetický prepis toho, transliteráciu vlastne tých klinov. Tento text som potom použil pri tom zúdobnení v náreku Gilgamesa. Jožko Luptak oslovil Petra Mikuláša, ktorý do dneska bol jediný človek, čo to spieval, tú akadštinu.
0: Biky ten Gilgameš pre hlas a violončelo predvedú Peter Mikuláš a Jozef Lupták.

0: Bikit Gilgameš na staroakadský text eposu o Gilgamešovi zaspieval Peter Mikuláš, sprevádzal ho violončelista Jozef Lupták na nahrávke z koncertu v roku 2026. Piesňovú tvorbu Vladimíra Godára dnes preberáme v relácii Neznáma hudba. Na záver to bude ešte raz návrat k folklórnym námetom v cykle s rázovito zafarbeným názvom Suníčko.
1: Keď som začal robiť v hudobnom centre, som obnovil tú prácu v tej hudobnej redakcii. Existovalo niečo, čo furt nebolo dokončené, hoci to malo už veľa rokov. To bola práca, ktorú začal kedysi Pavel Bláho, poslanec za mesto Skalicu, ktorý bol fanatický spevák a ktorého syn sa stal právnik, ktorý bol vlastne prvý slovenský operný spevák, profesionál. Blahovci, otec a syn zbierali slovenské ľudové piesne v obciach na Záhorí. A z toho vzniklo 6 zošitov, ktoré Janko Blaho nazýval záhorácké piesničky. Tak to ležalo také ľadom. Ja som sa vtedy spojil s bývalým kolegom z Akadémie vied Petrom Michalovičom a som ho poprosil, že či by sme to neurobili spolu v tom hudobnom centre. No a od tej prosby do toho vydania neuplynul ani rok. To bola jedna prekrásna robota. Tých piesní je viac ako 1000 a vznikla vlastne jeden veľký centrálny katalóg tých piesní, ktoré v rôznych obciach s rôznymi dodávateľmi zozbieral Pavel Blaho a Janko Blaho. A keď tu bol naposledy Kančali v Bratislave, tak sa ma pýtal, ako sa povie po slovensky slnko. A ja som nevedel, prečo sa ma pýtal, ale v podstate on vtedy urobil kompozíciu, ktorá sa volala Lulling the Sun, uspávanie slnka. No a hľadal slovo slnko v rôznych jazykoch. A vadilo mu teda, že je to nespevné, že proste to slovenské slnko je nepoužiteľné pre tie jeho zámery. No ja keď som pochopil, o čo mu vlastne išlo, tak som si uvedomil, že v tých Blahových piesňach sa vyskytuje slovo suníčko alebo sunéčko. Čiže táto záhorácká varianta by bola plne v súlade s tým, čo vlastne on chcel Kančali, lenže už sme sa potom viac nestretli. No. Tuším, 14 piesní som našiel, kde sa to sunéčko vyskytovalo. A 4 z nich som si vybral a urobil som to ako ten Blahov zápis toho textu, tej melódie a som to spojil s tým sprievodom. Keď to niekto spieval, tak som veľmi chcel, aby si vypočuli spievačku súboru Skaličan, ktorá sa volá Marťanová. Strašne mám rád ten jej spev. To je spev, ktorý, jak Češi povedia, prost. Tam není žiadna to hystéria. Keď to spievala Petra Noskova alebo Eva Šušková, tak som chcela, aby si vypočuli pani Marťanovú, lebo aj tak sa dá spievať, jak to dokážu v súbore Skaličanu.
0: Piesne z cyklu Suníčko v úprave pre spev a gitaru predvedú Eva Šušková a Ondrej Veselý. Zaznejú Vychádza suníčko, Svítilo slunečko, Vyskočilo nad Komárno a Zachádzaj suníčko.

0: Vychádza sluníčko, svítilo slunečko, vyskočilo nad Komárno a zachádzaj sluníčko. Počúvali sme piesne z cyklu Sluníčko v úprave pre hlas a gitaru. Na nahrávke účinkovali Eva Šušková a autor úpravy Ondrej Veselý. Milí priatelia, v relácii Neznáma hudba sme dnes počúvali piesňovú tvorbu Vladimíra Godára. Reláciu pre vás v spolupráci so skladateľom pripravil redaktor Jan Klíma. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia s vami v éteri Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 4.

0: Vyšiel z lesa, prešiel chodníkom až k zadnej bránke svojej záhrady, odomkol si a kráčal dolu k svojmu domu. Teraz si niečo zaje a potom si pustí televízor. Alebo si nájde nejakú robotu. Bude vyťahovať klince z tých starých dosák, čo má nahádzané na dvore, aby žene ukázal, že bez neho tu nikto nič neurobí, že on napráva nedostatky a podobne. Do krčmy však dnes nepôjde. Vyzeral by ako debil. Zajtra potrebuje čistú hlavu. Ledva vošiel do dvora, vyšla von žena a oznámila mu, že ho tu pred chvíľou zháňal Rúža.
1: Aký Rúža? Zarazil sa Fero. Čo aký, však Jano Rúžovič, mojej sestry syn.
0: Ferovi zaplo.
1: Jaj, ten. A čo chcel? Že sa potrebuje s tebou rozprávať, hovorila žena. Že ti volá na mobil a máš ho vypnutý. Že na teba počká v krčme. Mal také veľké auto. Skoro som ho nespoznala.
0: Fera to zarazilo.
1: A o čom sa chce rozprávať? Čo ja viem? Doviezol sa sem, zazvonil pri bráne a ja pozerám, že kto je to a on to bol Rúža. Reku, či si doma? A ja hovorím,
0: Janko, skoro som ťa nespoznala.
1: A on reku, zdravím teta Karla, že sa potrebuje s tebou rozprávať. A ja hovorím, že si v hore. Že si sa včera ožral, tak si šiel vyluftrovať hlavu. A on reku, že na teba počká v krčme, aby si sa ponáhľal, lebo má málo času.
0: Fero premýšľal nad tým, kedy Rúžu videl naposledy. Už je to hádam aj 10 rokov. Na nejakom pohrebe to bolo. A tuším, tam ani nebol, len ho spomínali.
1: Kto to vtedy zomrel?
0: A o čom sa s ním chce Rúža rozprávať, veď Fero sa s jeho rodinou nestýka.
1: Odložil prázdny košík do kvôlne a vošiel do domu. Žena šla za ním.
0: Ty za ním nepôjdeš? Spýtala sa.
1: To len tak príde, že sa so mnou chce rozprávať? Rozčulil sa Fero.
0: Jeho plán, že dnes nepôjde do krčmy, sa rozsypal. Keď ho niekto čaká v krčme a chce, aby za ním prišiel, musí tam ísť. Ale piť nebude. Ak by ho Rúža nútil, aby si niečo dal, tak len jedno pivo a borovičku, viac nie.
1: Hovoril, aby si určite prišiel, že nebudeš ľutovať, to povedal, vravela mu žena.
0: Fero si vyzliekol bundu, v ktorej chodil do lesa a z vešiaka zvesil bundu, v ktorej chodil do krčmy alebo do mesta. Z dvoch, čo mal tú lepšiu. Bola to bunda do každého počasia ľahká, ale nepremokavá. Kúpil si ju pred 15 rokmi na trhu v Poľsku a doteraz vyzerala ako nová. Obliekol si ju. Žena na ňo pozerala. Z vrecka vytiahol peňaženku a otvoril ju. Vedel, že až na pár centov v nej nič nie je, ale bolo to len gesto. A jeho žena ho správne pochopila. V ruke sa jej z ničoho nič zjavilo 10 eur. Podala mu bankovku a hovorila o tom, aby sa k Rúžovi správal slušne. Však je z rodiny, jej sestry, syn. Keď má také veľké auto, určite ho nezháňa preto, aby sa len tak stretli. Možno má Rúža pre ňo nejakú prácu. Na to by sa ho mal spýtať. Či by mu nevedel zohnať nejakú robotu. A aby sa pred Rúžom neožral. A hlavne neposral. Na to by mal najviac myslieť. Všetko jej to odkýval. Vzal Harina a vybral sa do krčmy k pižúrnému. Rúža bol síce jeho rodinný príbuzný, ale neznášal ho. Už od malička. Malý, zasratý hajzel. Tak si ho Fero pamätal. Jeho mater bola Ferovej ženy sestra. Bývali v jednej dedine a navštevovali sa. Jedna rodina prišla k druhej a naopak. Kým bol Rúža malý, bolo to samé ťuťu, múťu, ale ledva sa naučil chodiť, začali problémy. Po každej návšteve Rúžovičovcov im doma niečo zmizlo alebo sa pokazilo. Fero si dobre pamätal, že raz ako blázon behal po celom dome a hľadal diaľkový ovládač od televízora. Stratil sa, nebola po ňom ani stopa. A to hneď potom, ako boli u nich na návšteve Rúžovičovci aj s malým Rúžom. Alebo otvárač na pivo, ktorý mal na šnúrke zavesený hneď pri kredenci v kuchyni. Ledva Rúžovičovci odišli aj s ich malým Jankom, otvárač bol preč. Zbytočne po ňom matal. Potom pozeral po zemi, či sa otvárač nevyšmykol a nespadol niekde pod kredenc. Bol preč. Vysala tam len šnúrka s roztrapkaným, otrhnutým koncom. Reku, malý Janko je už taký, hovorila mu žena. Aj doma im stále čosi skrýva. Všetko pred ním schovávajú. Pamätal si malého Ružu, keď vyrástol a premenil sa na pubertálneho výrastka. Raz za rok ho Mariana aj s mužom priviedli ukázať. Sedel medzi nimi pri stole a mal uhrami pokrytú, odutú tvár. Na otázky o škole odpovedal nezrozumiteľným húňaním. Reku, ako to ide v škole? Nijako, húňal Ruža a žral všetko, čo bolo na stole. Keď si ho prestali všímať, odliezol do obývačky, sadol si pred televízor a začal prepínať programy hore, dolu, hore, dolu. Fera to štvalo. Malý debil Ruža prepína programy na jeho televízore a on tu zatiaľ sedí v kuchyni s jeho debilnými rodičmi. Keď Ružovičovci konečne odišli, ovládač bol celý ulepený od jedla a pokazený. Vôbec nefungoval. Žena mu potom hovorila, Reku, malý Rúža je už taký, čo mu dajú do rúk, to pokazí alebo ukradne. A vôbec nevedia, po kom to má. Pred krčmou stálo veľké auto. Bolo to drahé auto, to Fero videl. Stálo priamo pred vchodom. Pižurný by nikdy nedopustil, aby pred vchodom do jeho krčmy stálo nejaké auto. Tam mohol stáť len on. Aj tam stával, ale len dovtedy, kým mu auto kto si neovracal. Potom už pred vchodom nestával ani on. Teraz tam stálo veľké čierne auto. Určite bolo Rúžovo. U nich v dedine nikto takéto nemal. A keby si Fero zrátal všetky platy, ktoré v živote dostal, aj tak by si také auto nemohol kúpiť. A malý zmrt, Rúža, ho má. Odkiaľ naň vzal? Z ničoho nič sa vynoril a teraz čaká na ňo? Čo ak si chce od Fera požičať peniaze? Po toľkých rokoch si na nich nespomenul len tak bez príčiny. Určite niečo potrebuje. Na toto by si mal Fero dávať pozor. Na rodinných žiadateľov o pôžičku. Prídu akože len tak a potom začnú nariekať. Reku, situácia je zlá a či by im nepožičali, však sú rodina. Kúpili si dom či auto, ale kto si im neprepláca faktúry a tak ďalej. Vrátia to aj s úrokom. Na to nech Rúža zabudne. Fero nič nemá, žiadne peniaze. Dajú si pivo s borovičkou a Rúža zaplatí aj dve, pospomínajú a Fero pôjde domov. Žiadne kšefty robiť nebudú, z pôžičky nič nebude. Zajtra čaká Fera ťažký deň, to Rúžovi hneď povie, Reku. Zajtra mám stretnutie s televíziou, aby si nemyslel, že Fero je nejaký odkundes. Aj to auto má Rúža určite na pôžičku. Fero vošiel do krčmy. Soroš s Malatincom sedeli na zvyčajnom mieste. Pred sebou mali pivo a okrem nich tu boli ešte zodvaja ľudia. Ferov pohľad však pritiahol najväčší stôl v rohu. Sedel tam Rúža. Fero sa nemohol pomýliť, hoci tento Rúža sa len málo podobal na Rúžu, ktorého si pamätal. Žiadna uhrovitá, rozkysnutá tvár, ani tučné brúcho, čo malému Rúžovi vždy trčalo z teplákov. Rúža, ktorého teraz videl, premenil tučné brúcho na svaly, ktoré sa mu napínali pod čiernou koženou bundou. Aj tučné líca boli preč, ako by mu ich niekto kladivom zatlkol do tváre a vykoval z nich hrče pevných žuvacích svalov, ktoré sa teraz pohybovali, pretože sa s kým si rozprával cez mobil, nikoho nevnímal. V druhej ruke držal zapálenú cigaretu, na stole mal položený pohár s nejakým nápojom. Na žiadateľa o pôžičku nevyzeral. Skôr naopak, tento Rúža mohol požičiavať jemu, Férovi. A tak by mu mohol nahradiť všetky tie ukradnuté diaľkové ovládače, elektrickú vrtačku z pivnice a vyžrané chladničky. Rúža ho zaregistroval. Zodvihol obočie, rýchlo skončil hovor, položil telefón, postavil sa a roztiahol ruky. Ujo, Fero, poď sem, zakričal. A Fero s Rúžom sa vyobímali ako starí kamaráti, čo sa dlho nevideli. Ruža poriadne podrástol. Postískal Fera, potom ho vtlačil pred seba na stoličku, Harino zaliezol pod stôl a Ruža zakýval na pižurného. Tono, dones nám tú najlepšiu whisky, čo máš. Čuješ? Fero hneď zmekol. Nech bol Ruža kedysi, aký bol. Teraz vedel, čo sa patrí. Reku, ujo, Fero, ako som rád, že ťa vidím.

Pohárik pred Ferom, dali si teda druhú rundu a ledva sa Fero nadýchol, aby pokračoval vo svojom rozprávaní, Ruža sa k nemu naklonil, na tvári stále mal rodinný úsmev, ale žuvacie svaly mu stvrdli ako kameň. Ujo Fero, kvôli tebe som sa sem trtkal až z Bystrice. Musel som zrušiť všetko, čo som mal a jebať sa sem, čuješ? Prečo si mi to nepovedal? Ružov hlas, ako by vychádzal z hrobu. Fero sa strhol. Ruža mu uprene pozeral do tváre. Stále sa pritom usmieval a Fero nechápal, o čom vlastne hovorí. Čo mu mal povedať a nepovedal? Na niečo zabudol? A čo som ti mal povedať? Spýtal sa. Ruža sa naklonil ešte bližšie. Tá mŕtvola v lese, čo si našiel, to je akože nič? V črevách mu trhlo od preľaknutia. Odkiaľ vie Ruža o jeho mŕtvole? Kto mu to povedal? Ruža na ňo meravo pozeral a čakal. Vyžaroval niečo, čo Fera vyľakalo. Z malého zmrda sa stal veľký. Čo ak Ružovi jebne, ako sa to stávalo, keď k ním chodil na návštevy? Dostal záchvat zúrivosti a hoci ho rodičia tlkli ako koňa, nevedel prestať, metal sa po koberci a všetkých bil a kopal. Čo ak sa mu to stane aj teraz? Črevá mu skrútil krč, ale ešte sa ovládal. Ešte to nebolo najhoršie. Teraz sa ešte neposerie. Ja som len tak šiel v lese, tuto, hore pod Rastočnou, začal Fero, ale Ruža ho prerušil. Kto o tom ešte vie? Komu si to povedal? Nikto o tom nevie. Nejeb mi hlavu, Ujo Fero. Ale niekto ma mohol vidieť, však dole sa dnes môže ísť hocikto, nie ako kedysi, keď tam mohli len tí, čo mali povolenie. To je jedno, komu si povedal, kde to je. Nikomu som nič nepovedal, prisahám, povedal Fero. Takže nikomu? Nikomu. Tak prečo o tom viem, keď si nikomu nič nepovedal? Vo Ferovi sa opäť pohli čreva. No, Sorošovi a Malatincovi som niečo povedal, ale tí už boli opití. To sú tí dvaja, čo tam sedia? Áno, debili sú to. Takže okrem týchto nikto? Fero krútil hlavou. Určite nie. Ani Karle, mojej žene, som to nepovedal. A povedal si im, kde to miesto je? Nikdy v živote takým debilom? Ruža sa otiahol, žuvacie svaly mu povolili a na tvári mu zostal len prívetivý rodinný úsmev. Ferovi sa uľavilo. Je to vonku. Fero našiel mŕtvolu. Teraz už o tom vie aj Ruža. No a čo? Dajú si ešte whisky a Fero pôjde domov. Ruža zodvihol svoj pohár, ťukol ním o Ferov a povedal. Tak to je veľmi dobre, Ujo Fero. Ani si nevieš predstaviť, čo by sa stalo, keby sa to dozvedel niekto cudzí. Fero prikývol. Nevedel. Vieš niečo o tom, ako to chodí, keď niekto nájde v lese mŕtvolu? Aké problémy by si mal? Že ťa budú vyšetrovať? Potom pôjdeš na súd? A podobné veci? Pýtal sa Ruža. Ani to Fero nevedel. Však ja som len šiel okolo, reku. Les, húby, harino, vyhrabaná noha a tak, vysvetľoval Ružovi. Všetko zvalil na psa. Ten za to mohol. Nohu som pekne zahrabal naspäť a tradá preč. Ani harino za mnou nestíhal. Veselo sa rozosmial, aby bolo jasné, že to je čudný príbeh, ale aký by sa dal čakať od mŕtvoly nájdenej v lese? Ruža sa nesmial. Nepripadalo mu to smiešné. Zabudni na to, že to nahlásiš nejakej televízii alebo policajtom. Vieš, čo by sa stalo, keby sa to dozvedeli poliši?
Prvý podozrivý budeš ty.

0: Jo Fero. Zoberú ťa so sebou, strčia do CPZ-ky a potom sa priznáš ku všetkému. Aj k tomu, že si ho tam zahrabal. Tak to bude. Neboj sa, nič, oznámil mu Ruža.
1: Ale ja som lečiel okolo.
0: Plačlivo sa vyhováral Fero, ale Ruža ho zastavil. Ujo, Fero, ja ti chcem len dobré. Rozumieš? Ja nechcem, aby sa všade rozprávalo, že môj príbuzný našiel čosi v lese a potom mal z toho opletačky. Ja by som mal z toho tiež problémy. Chápeš? Fero súhlasne prikyvoval. Problémy v žiadnom prípade nechcel a ani vyšetrovanie. Od rána do večera by musel počúvať ženu, ako mu stále opakuje. Ja som ti to reku hovoril a teraz máme hanbu pre celou dedinou. Nestačí, že slopeš, ale aj mŕtvoli v hore vyrabuješ? Rúža si zapálil cigaretu, napil sa a naklonil sa k Ferovi. Ujo, Fero, teraz ma dobre počúvaj. Teraz, keď už vieme, na čom sme, mám pre teba jeden návrh. Počúvaš ma? Fero rýchlo prikývol. Čo keby si si len tak, z ničoho nič, zarobil 5000 eur? Tisíc eur bolo pre Fera nepredstaviteľné množstvo peňazí. Vo svojich snoch sa pohyboval v desiatkách eur. Občas sa zasníval aj o 100 eurách, ktoré by z ničoho nič dostal, našiel alebo ľahko zarobil, a ktoré by starostlivo skrýl, aby mu žena na ne neprišla. Aj 500 eur si vedel predstaviť, ale 5000. Veď to je 50-100 eurových bankoviek. Toľko sa mu do peňaženky ani nezmestí. Bál sa, že keď sa to pokúsi pochopiť, 5000 eur sa rozplynie a bude preč. Alebo sa ukáže, že to nebude také jednoduché, veď Rúža povedal, že zarobiť. 5000 hovoríš? A čo by bolo treba akože urobiť? Spýtal sa Fero opatrne.
1: Ujo, Fero, ty nebudeš musieť urobiť nič, povedal Rúža.
0: Nič? Ukážeš mi, kde je tá mŕtvola a za to dostaneš svojich 5000. Hm? Povedal Rúža. Ferovi začalo zapínať. Tak preto sa Rúža dovalil až z Bystrice a platí mu jednu whisky za druhou. Chce jeho nález, jeho mŕtvolu z lesa. Ale na čo mu bude? No tak ja neviem, blabutal Fero. Ujo, Fero, neser ma. Chceš mať ešte dnes 5000 eur? Spýtal sa Ruža. Ešte dnes? Akože na ruku? Ukážeš mi, kde to je a dostaneš peniaze. Bolo to strašne jednoduché. Rúžovi ukáže, kde leží zosnulý a dostane 5000. Prečo nie? Keby zavolal policajtom a do televízie, nedostane nič. Na stole sa zjavili ďalšie dve whisky a potom Rúža vysvetlil Ferovi, ako to celé funguje. On, Rúža, dá tip nejakým ľuďom, sú to jeho partneri, normálna firma, chápeš, pohrebná služba. Ujo, Fero si ani nedokáže predstaviť, koľko stojí taký pohreb, koľko sú niektorí ľudia ochotní zaplatiť za to, aby mohli svojho príbuzného slušne pokresťansky pochovať. On, Rúža, si takto zarobil na to auto, čo má vonku. Však ho Ujo, Fero určite videl. Hľadá mŕtvoly a keď na nejakú naďabí, dá tip tej firme. Oni mu za to pekne zaplatia. Dobre, nie? A teraz, keďže sú rodina, s Ujom Ferom sa o zisk za mŕtvolu pekne podeli. 50-50. 5000 Ferovi a 5000 jemu, Rúžovi. Fero ponuku okamžite pochopil. Janko, keď to vidíš takto, nemám nič proti 5000. Pôjdem ti to ukázať ne teraz, lebo vonku už ide tma a ani baterku tu nemám, aby sme to miesto v lese po tme našli. Ujo, Fero, konečne si prišiel k rozumu. Jasné, že ideme hneď teraz. Baterku mám, nič sa ty neboj. Rúža kývol na pižurného a potom sa zodvihol. Musím sa ísť vyšťať, povedal a zmizol. Prišiel pižurný, položil na stôl poháre s najlepšou whisky, potom sa naklonil k Ferovi, kyslo a smradľavo na ňo dýchol a povedal:
1: Dávaj si pozor, aby si sa z tej whisky neposral, Fero.
0: Odliezol za svoj pult, vzal diaľkový ovládač a začal prepínať programy na televízore vysiacom na stene. Na Fera sa už ani nepozrel. Fero sa napil a cítil, že začína byť pripitý. Toľko exkluzívnej piatiky už dávno nepil. Kde by sa k nej dostal, že? Nech si každý hovorí, čo chce, whisky je určite lepšia ako smradľavá borovička. A vraj ani hlava po nej neboli, takže si jej môže dať, koľko chce. Spoza stola na druhej strane krčmy na ňo pozerali Soroš s Malatincom. V porovnaní s ním sú úplní chudáci, debili, že sa nevedia postarať o svoju príležitosť. Keď bude chcieť, už zajtra si kúpi nové auto a môže sa s ním prevážať po dedine. No, nové možno nie, ale slušné, ojazdené, to áno. Za 5000 eur aj Mercedes, keby chcel. Lenže Fero nemá vodičský preukaz. Na čo by mu aj bol, keď nikdy nemal auto. Takže auto si nekúpi. Radšej niečo iné.

0: buchli vchodové dvere a vrátil sa Ruža. Tváril sa spokojne. Po stojačky vypil svoj whisky, ani sa neunúval sadnúť si. Ideme, zavelil. Fero vstal, vzal vôcku, pomixľoval ňou a Harino neochotne vyliezol spod stola. Ruža stál pri pulte a o niečom sa dohadoval s pižurným. Ten mu podal fľašu whisky a kartón cigariet. Na tvári mal skysnutý výraz, žiadna vďaka za útratu, akú mu tu nikto neurobí ani za týždeň. Žiadna úctivá poklona, príďte zás, ako to pižurný robil, keď sa tu zjavil Šípoš. Však mu to zajtra Fero aj pripomenie, reku. Donesiem ti kunčaftá a ty sa tváriš ako chuj? Ruža v jednej ruke držal whisky a cigarety, druhou rukou vzal Fera okolo pliec a povedal: Ujo Fero, rozlúč sa. Odchádzame. Obaja debili, Soroš s Malatincom, uhli očami kamsi nábok. A oni už kráčali k dverám. Vyšli na chodbu a potom von. Práve sa zotmelo. Na oblohe bol už len úzky pás svetla. Fero sa nadýchol čerstvého vzduchu a Ruža na diaľku odomkol auto. Ujo Fero, ideme, povedal, obišiel auto a nastúpil. Fero nastúpil tiež. Posadil sa dopredu vedľa Ružu a Harino mu vliezol medzi nohy. Potom zabuchol dvere. Ruža pozrel na psa. Potrebuješ ho? Uviaž ho vonku. Však neutečie, čo? No, to určite nie. Harino nás k tomu hrobu dovedie lepšie ako ja. Ruža ustúpil. Nie, že sa tu ten psisko poští, alebo mi niečo rozhryzie, povedal. Harino? Nikdy! Fero pocítil vôňu exkluzívneho auta. Sedadlá boli kožené a palubná doska vyzerala ako v lietadle. Mal priestor a pohodlie, pokojne si mohol vystrieť nohy, nič mu neprekážalo. Však to aj zajtra Sorošovi s Malatincom povie, reku. Tieto nové autá sú úplne iné ako nejaké Žiguli alebo Škoda 120. Debili. Ruža naštartoval motor. Palubná doska sa rozsvietila a ozvalo sa temné dunenie plné nedočkavej energie. Ruža čosi stlačil a zo skrytých reproduktorov sa vyvalila hudba, až sa Fero aj so psom strali. Bol to nejaký hip-hop, tak sa tomu hovorilo. Šialené dunivé zvuky zaplnili auto a do toho, kto si kričal nasratý na celý svet. Fero stiahol hlavu medzi plecia, aby vydržal nápor hluku. On, Fero, dnes vydrží všetko. Tí mladí dnes počúvajú čudnú hudbu. On kedysi počúval Sweet, Slade, By City Rollers. To boli jeho obľúbené skupiny na základnej škole, keď ním začala lomcovať puberta. Ale tie ich pesničky mali aspoň nejakú melódiu, ktorá sa dala zaspievať. Ballroom Blitz a podobne. Nie ako teraz. Zvonka zachytil nejaký pohyb, otočil hlavu a z dverí krčmi práve vychádzali Soroš s Malatincom. Zbadali ho. Videli jeho tvár za sklom auta. Debili. Len sa pozerajte. Na dnešnú sobotu nezabudnete. Ešte dlho budete spomínať na deň, keď Fero vyhral svoju životnú lotériu. Ruža šliapol na plyn, auto sa prudko rozbehlo a jeho energia Fera vtlačila do sedadla. Krčma aj s debilmi zmizla za nimi v tme.
1: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri štvrtkovom vydaní relácie Muzika Slovaka. Dnešnou témou je hudobná tradícia minulosti ako inšpirácia tvorby slovenských skladateľov. Budeme sa venovať tomu, ako sa skladatelia inšpirovali ľudovou hudbou, historickými kompozičnými technikami či významnými postavami hudobnej histórie. Prvým dielom dnešného hudobného výberu je klavírna suita v starom slohu Ladislava Slováka. Hrá Alica Sauberová-Nitrajová.

V interpretácii Alice Sauberovej Nitrajovej sme si vypočuli klavírnu suitu v starom slohu Ladislava Slováka. Vo farbách klavíra budeme pokračovať aj ďalej. Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu Ivana Hrušovského sa opiera o kontrapunktické kompozičné techniky. Hrajú Daniela Kardošová a Tatiana Lenková.

Daniela Kardošová a Tatiana Lenková interpretovali Fantáziu, Introdukciu a Fúgu v starom slohu Ivana Hrušovského. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka ponúka pohľad na to, ako hudobná tradícia ovplyvnila tvorbu slovenských skladateľov. Sonáta v starom štýle Ľuboša Bernáta je charakteristická modálne koncipovanou harmóniou, ktorá je pretkaná kontrapunktom, pričom v nej taktiež prevláda voľný princíp sonátovosti. Hra duo, lento ad astra.

podaní Dua Lento ad Astra odznela sonáta v starom štýle Ľuboša Bernáta. V hudobnom výbere budeme pokračovať suitou v starom slohu Milana Nováka. Hráte leso Arky di Slovakia.

podaní telesa Arkídy Slovákia doznela suita v starom slohu Milana Nováka. V závere dnešnej relácie Muzika Slováka sa dostávame k dielu s väčším nástrojovým obsadením. Finále zo suity v starom slohu pre sláčiky, klávesové a bicie nástroje Romana Bergera hrá Slovenská filharmónia. Diriguje Bystrý Grežucha.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu zahrala Slovenská filharmónia finále zo suity v starom slohu pre sláčiky, klávesové a bicie nástroje Romana Bergera. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaním Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou najmou od Johna Coltrane'a, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portréty, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na závere relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Pri zmienke o horore azda každému napadne v súvislosti s literatúrou Frankenstein. Tento román býva často označovaný aj za prvé sci-fi a jeho autorkou sa napriek dobovému presvedčeniu, že literatúra a veda sú výhradne mužská záležitosť, stala žena. V dnešnej Ars Litere budeme hovoriť o manželke anglického romantika Percy Bysshe Shelleyho, ktorá zanechala rovnako významnú literárnu stopu – Mary Shelleyovej. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková.

0: Dnes sa budeme o doznievajúcom anglickom romantizme a prvom literárnom sci-fi rozprávať s prekladateľom Martinom Kubušom, ktorý pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kto bola Mary Shelleyová?
1: Mary Shelleyová bola britská spisovateľka, radíme ju do takého neskôršieho anglického romantizmu. Bola to dcéra dvoch slávnych spisovateľov, Williama Godwina a Mary Wollstonecraftovej, čiže vlastne mala písanie v krvi. U nás najmä je známa vďaka románu Frankenstein alebo moderný Prometheus, takže môžeme povedať o nej, že bola najmä autorka románov, ale písala aj poviedky a bola aj poetkou. A ešte dokonca písala aj memoáre. Takže bola pomerne všestranná. A bola to teda zároveň manželka, ako hovorí samotné priezvisko Shelleyová, bola manželkou Percyho Bysha Shelleyho, slavného romantického básnika, dajme tomu, že filozofa, kontroverzného autora pamfletov.
0: Mohli by ste nám bližšie priblížiť jej rodinné zázemie?
1: Mala teda otca, ktorý ju miloval, ktorý sa o ňu staral, ako vedel, ako stačil časovo, ale bola polosirotou, pretože jej mama, práve spisovateľka Mary Wollstonecraftová, zomrela, ak sa nemýlim, týždeň po pôrode, lebo vlastne asi dostal zápal maternice. V tom čase to bolo bez penicilínu, neliečiteľné, takže vlastne Mary si vyčítala, že zabila som si vlastnú matku. A táto myšlienka ju práve viedla k Frankensteinovi, že prekonať smrť, ktorá nám zoberie niekoho, koho milujeme. V tomto prípade človeka, ktorého ani ona vlastne nepoznala, takže matku teda nemala ako poznať. A otec sa znovu oženil, takže vlastne vyrastala s nevlastnou matkou, s macochou a s jej dcérou, čiže vlastne mala nevlastnú sestru od malička. Otec teda bol spisovateľ, ďalej fungoval ako filozof, bol známy, ale potom sa ocitol vo finančných takých problémoch, ťažkostiach, takže Mary zažilo aj to, ako to je vidieť vlastného otca, predávať vlastné knižky, rozpredávať v zbierku aj vzácnych latinských a gréckych kníh.
0: Ako sa rodina stavala k tomu, že Mary chce nastúpiť na literárnu dráhu?
1: Paradoxne to bol teda jej otec, ktorý sa postaral o to, aby, ak sa nemýlim, druhé vydanie Frankensteina vyšlo pod jej menom. Čo vyplýva, že prvé nevyšlo pod jej menom, prvé vyšlo iba anonymne, aj to len vďaka tomu, že jej manžel, vtedy ešte žil Percy Shelley, súhlasil s tým, že napíše tej knižke predslov. A vieme o tom, že keď žiadala vydavateľov, bolo ich viacero, aby tú knižku vydali, tak povedali, že taká mladá slečna, viete, takáto knižka, že to sa nehodí, knižka o smrti, o tom, ako niekto zobudí jej, preberie monštrum, tu, že to sa nehodí na takú mladú dámu, že to na to zabudnite. A nakoniec jeden vydavateľ povedal, že vydáme vám to, ale anonymne, a teda ak váš manžel napíše predslov, ináč nie. Takže vtedy sa nepatrilo, že nám písať, však to bol taký názor. Robert Southey to povedal, taký tiež romantický básnik, že nehodí sa ženám publikovati. Určite, že ženy to nemali ľahké, Mary to nemala ľahké, ale ona chcela písať, ona bola literatúru posadnutá, od malička vyrastala medzi knihami, pracovala v otcovom obchode s knihami, takže ona vlastne každý deň mala v rukách knihy, upratovala ich, zoraďovala, čítala, písala si denník, potom čítala Shelleyho básne, potom Shelleyho spoznala, zalúbila sa do neho a tak. Čiže jej to bolo, určite to, jej to bolo dané. Ona nemala ako uniknúť zo života literatúry, keďže sa doslova narodila do takej rodiny a žila medzi knihami stále. Takže nemala to ľahké, ale keďže ten román Frankenstein bol úspešný a mala aj otca spisovateľa na svojej strane už potom, tak jej meno sa dostalo na obálku, mala možnosť aj starať sa o literárnu pozostalosť svojho manžela zosnulého, takže vlastne mala za úlohu redigovať jeho básne, ako ich zoradiť a potom prichystať na také sumárne vydanie, akože zobrané básne Percyho Shelleyho.
0: Aký je rozsah žánrov a tém, ktorým sa Mary Shelley venovala ako literátka?
1: Tak Frankenstein je prvotina, hneď asi aj najznámejšia knižka od nej, je vlastne sci-fi. Či chceme, či nechceme, je to sci-fi. Autorka bola vtedy už fascinovaná galvanizmom, nejakými experimentmi, ktoré videla, ktoré sa konali v divadelných sálach. A akože, na čo sme prišli? A keď sa dotkneme kovovým, neviem, nejakým predmetom žabacích stehienok, pohnú sa. A dokonca poznala také experimenty, že aj ľudské telo sa pohlo v márnici, takže boli rôzne veci, ktoré fascinovali. Takže vlastne prvý román je sci-fi román. On vraví sa, že dokonca to je prvý sci-fi román na svete. No a aj ďalšia kniha, ktorú tak celkom dobre poznám, keďže som ju prekladal, Posledný človek, tiež sci-fi román, ale ten je úplne iný. On sa nazýva nieký, že sci-fi preto bude v budúcnosti, že sa odráva v budúcnosti, ale to je tak asi všetko. Inak nie je sci-fi vôbec. Je to úplne psychologicko-politický ponor do života takej jednej širšej rodiny v Anglicku. A takou hlavnou témou jej básnického diela je práve zase nedostatok lásky, respektíve strata lásky, strata milovaných ľudí. Mary Shelleyová bola fascinovaná práve tou smrťou, jednak aj ako to vidím vo Frankensteinovi, ale ona prišla nie iba o manžela a o matku, ona prišla aj o deti. Je prvé dieťa, Clara zomrela, keď mala niekoľko týždňov, ak sa nemýlim, lebo sa narodila predčasne. Druhá dcera tiež Clara sa volala, zomrela, tá už mala niekoľko rokov, aj už bola malé dieťa. A ešte syn William tiež zomrel. Vlastne iba jeden syn jej ostal, Percy Florence, takže ona bola fascinovaná smrťou a aj jej básne sú o strate, najmä o strate manžela.
0: Ako už bolo spomenuté, román jej prvotina, ktorý ju zároveň preslávil, je Frankenstein. Mohli by sme bližšie priblížiť príbeh tohto slávneho diela?
1: Frankenstein je, ako to ja volám, ako to študentom hovorím, to je, že teória romantizmu v praxi, v knižke. Čiže tam máte všetky prvky romantizmu, ktoré boli dovtedy známe. Všetky sú pretavené do jedného príbehu. Takže romantický hrdina Viktor Frankenstein, vedec, ktorý chce prekročiť určité hranice, hej, toho, čo je možné vo vede, toho, čo je ešte etické, keďže vyberá mŕtve tela, kúskuje si ich a vyrába z nich nejaké nové monštrum. Čiže je to vlastne ambiciózny lekár, robí zakázané tajné výskumy, zostrojí si v laboratóriu vo Švajčiarsku umelého človeka, ktorého skrze blesk, hej, experimenty s bleskom teda privedie k životu. Ten Viktor vyhrá nad smrťou. Vyhrá nad zákonmi prírody, pokorí ich, prekoná, ale samozrejme, aký by to bol romantik, keby zrazu nereagoval skratovito. Hej? Takže naraz oživí toto monštrum. A čo sa stane? Až tak sa zlakne toho úspechu, že laboratórium opustí a práve toto monštrum, tohto nového tvora necháva na pospas osudu. Dá sa tak povedať. Ujde a monštrum sa ocitá samo ako tabula rasa v meste, potom uteká do prírody, ďalší romantik, uteká do prírody, lebo sa nezmestí metaforicky do spoločnosti, ide do prírody, každý, kto ho stretne, sa ho bojí, je to ohýzne monštrum, však je to pozošívaný tvor, hej, má určite má jazvy, určite vyzerá hrozne, ale učí sa od dobrých ľudí. Čo sú to vlastne tí dobrí ľudia? Ľudia nemestskí, čiže dedinčania. Hej. Príde k jednej chalúbke, kde žijú Delaceyovci, jednoduchý pospolitý ľud, rodinka, monštrum ich cez dierku v stene, hej, v drevenej stene, sleduje niekoľko týždňov, mesiacov, načúva, učí sa najskôr ich reč, proste sa učí všetko o človeku, až nakoniec číta aj knihy samostatne. Čiže učí sa od tých jednoduchých ľudí. To je to, že ako celkom určite Shelleyovú inšpiroval Wordsworth, hej, že najlepší ľudia sú tí jednoduchí ľudia. Ich jednoduchý jazyk je ten najlepší jazyk. To, čo Wordsworth vo svojich poézii vlastne razil, tak to vidíme práve v tomto románe, že možno sa učí nie od vedcov, nie od svojho vlastného stvoriteľa, ale od tých jednoduchých ľudí, ktorí nevedia nič o vede, žijú svojimi dennodennými drobnými problémami, ako čo pestovať, ako rúbať drevo a tak ďalej. Sám monštrum im narúbe drevo a tak ďalej. V rámci túžby konať nejaký dobrý skutok pre druhého človeka. Chce to monštrum byť milované, hľadá si určite nejakého kamaráta, partnera, neúspešne ľudia ho vždy odlákajú na perifériu, až teda zistí, že vlastne sa mu to nepáči, že ľudstvo ho odmieta, tak znenávidí naopak on ľudstvo a chce sa ľudstvu celému ako takému pomstiť. A potom zrazu nájde aj svojho stvoriteľa, chce sa mu krvavo pomstiť za to, že ho stvoril samého a že je odsúdený na samotu a utrpenie v nepochopení.
0: Prečo si myslíte, že Frankenstein našiel taký výrazný odkaz v popkultúre?
1: Je to azda tým, že si v ňom nájde každý, čo chce. Niekto v ňom nájde filozofiu, niekto v ňom nájde horor. Čiže ten, kto je na tie hĺbšie témy, dajme tomu, a tam vidí ten filozofický rozmer. Môže niekto stvoriť nový život a keď stvorí, čo má robiť? Ako sa má o ten život starať? Má nejaké povinnosti ako tvorca? Prečo opúšťame svoje vlastné stvorenie? Čo potom z toho stvorenia vznikne, keď ho opustíme? A zároveň to je horor, lebo to samotné monštrum neskôr naozaj je proti človeku, je proti svojmu stvoriteľovi a jednoducho prisahá pomstu a pomstu naplňať. Čiže je tam taký ten hororový rozmer veľmi silný. Však ja som takisto, ja som ako dieťa poznal skôr Frankensteina ako, že to je to monštrum, ale to je doktor. Frankenstein je doktor. V knižke sa to monštrum volá proste monštrum, diabol a tak ďalej, bytosť, stvorenie a tak ďalej. Každý to pozná najmä z takých, že z filmov, z plagátov hororových, že Frankenstein. Však. Čiže vlastne je to taký ten hororový prvok, ktorý je obľúbený od takéhoto populárne orientovaného diváka, dajme tomu, a ten hlbší rozmer, ten zase nadchýna filozofov a možno aj teológov.

0: Mary Shelleyová si nesie niekoľko literárnych prvenstiev. Ak je Frankenstein prvým sci-fi románom, jej dlho zabudnutý román s názvom Posledný človek je označovaný za prvý postapokalyptický román. My vám v nasledujúcich chvíľach ponúkame ukážku z jednej z úvodných kapitol románu Posledný človek. V preklade Martina Kubuša interpretuje Juraj Smutný.
1: Keď mama zomrela, mal som 5 rokov a z dvoch sirôt som bol ten starší. Rozhovory rodičov som si matne pamätal. V mysli sa mi zliali do snovej hmly presne ako všetko, čo sa mi mama pokúšala vtĺcť do hlavy, pokiaľ išlo o otcových známych, pretože sa kdesi v najhlbšom kútiku duše nádejala, že sa mi to jedného dňa môže zísť. Cítil som, že som iný. Že som niečo viac než moji opatrovníci a druhovia. Akurát som netušil, v čom moja nadradenosť spočíva a komu či čomu za ňu vďačím. K srdcu mi prischol pocit krivdy, ktorý sa spájal s kráľom a ostatnou vrchnosťou. Spracovať som ho však nedokázal. Nemal som tušenia, ako sa má s týmto rozpoložením naložiť a čo treba robiť. Svoje vlastné ja som si poprvý raz uvedomil ešte ako chlapča bez mamy a bez otca uprostred severoanglických údolí a trasovísk. Slúžil som u drobného statkára a s bakuľou v ruke a psom po boku som v priľahlých kopcoch pásol pomerne početné stádo oviec. Pastiersky život si zvlášť nepochvaľujem a musím povedať, že som zažíval oveľa viac útrap než radosti. Človek si užil slobody v spoločnosti prírody. Sám, bezstarostne. No aj keď to vyznieva romanticky, s mladíckou láskou k činu a túžbou po ľudskej spriaznenosti, sa to zlúčiť nedá. Horlivého ducha vo mne nedokázala skrotiť ani starostlivosť o stádo, ani pravidelné striedanie ročných období. A život pod holým nebom s množstvom voľného času mi boli pokušením. Vinou, ktorého som sa pomerne skoro vydal na zlé chodníčky. Združoval som sa s vrstovníkmi, ktorí boli rovnako osamelí ako ja. Vytvoril som bandu a sám som chlapcov viedol ako veliteľ či kapitán. S ťapastieri sme boli, tak povediac, na jednej lodi. A kým sa roztratené ovce spokojne pásli, stvárali sme rozličné pestvá, ktorými sme na seba uvrhovali hnev a túžbu po pomste zo strany ostatných sedliakov. Svojich druhov som nielen viedol, ale aj chránil. A keďže som v bande hral prvé husle, účty za naše prečiny som často splácal len ja. Tresty som znášal naozaj hrdinsky. Chlapcov som ochraňoval aj za cenu bolesti, ale za odmenu som od nich vyžadoval chválu a poslušnosť. Bola to tvrdá škola. Nájemnosti mi veľmi nepridala, ale aspoň ma zocelila. V dôsledku túžby po obdive a výbušnej povahy po otcovi, ktorú vyživovala samotná nepriazeň osudu, zo mňa vyrástol bezočivý a bezohľadný človek. Drsnosťou som pripomínal prírodný živel a nevedomosťou zase zvieratá, ktoré som pásol. Často som sa s nimi porovnával a pretože som bol v tom, že moja nadradenosť spočíva najmä v moci, ktorú nad ovcami mám, čoskoro som si vzal do hlavy, že za hlavnými vodcami tohto sveta zaostávam iba v tom, že nemám v rukách moc. Vznešenejšiu filozofiu som nepoznal. Nebolo odkiaľ. Neustále ma prenasledovala myšlienka, že ma niekto pozbavil môjho právoplatného spoločenského postavenia. V tomto rozpoložení som sa ako neokrôchaný divoch a odchovanec vlčice, ktorý vraj kedysi založil Rím, potuloval po kopcoch civilizovaného Anglicka. Vyznával som iba jeden jediný zákon, a to ten, že prežije len najsilnejší. Najväčšou cnosťou mi bola nepoddajnosť. Dovolte však, aby som svoj prísny úsudok o sebe samom mierne poopravil. Mama mi na smrteľnej posteli okrem poučení, na ktoré som takmer zabudol, prípadne som si ich vyložil celkom nesprávne, zverila svoje druhé dieťa a dôrazne mi kládla na srdce, aby som sa oň ako starší brat postaral. Túto povinnosť som si pre zmenu plnil nadovšetko vzorne a matkinmu druhému potomkovi som sa venoval tak horlivo a s toľkou láskou, ako mi len vlastná nátura dovoľovala. Moja sestra bola o 3 roky mladšia. Keď bývala batoľaťom, krmil som ju ako vlastnú. A hoci náš život rozdielnosťou pohlavia a tým aj rozdielnými zamestnaniami od seba viac menej odlúčil, sestra naďalej ostávala vzornom poli mojej starostlivej lásky. Boli sme sirotami v pravom zmysle slova. Nemali sme nikoho a nič. Ako vravím, boli sme najbiednejší z biedných a neznášali nás ešte aj rovnakí úbožiaci bez štipky dôstojnosti ako my. Kým ja som sa trúfalosťou a odvahou pričinil o to, aby sa druhí so mnou nezahrávali a radšej sa mi vyhýbali, sestra vzhľadom na nízky vek a príslušnosť k nežnému pohlaviu, čo u druhých nehu veľmi nevzbudzuje, akurát len dieťa usvedčuje zo slabosti, zažívala nesmierne muky. Treba povedať, že svojou letorou sa nad krivdy neurodzeného stavu povznášať nedokázala. Sestra bola svojská osobnosť. A podobne ako ja, prevažnú dávku jedinečnosti zdedila práve po otcovi. Tvárou vyjadrovala všetko možné. Oči nemala tmavé, ale za to nepreniknutelne hlboké. A človek akoby v ich rozumnom výraze nachádzal stále nový a nový priestor, cítiac, že ich duša, keďže tie oči naozaj mali dušu, si vlastný myšlienkový vesmír veľmi dobre uvedomuje. Bola bledá a príjemná na pohľad. Zlaté vlasy sa jej na spánkoch zbiehali a ich síty otien na podklade svetlého, vyhladeného mramoru plného života pekne vynikal. Menej uhladené dedinské šaty na prvý pohľad neladili so vznešeným citovým prežívaním, o ktorom svedčila tvár, ale v konečnom dôsledku na podiv súzvučali. Pripomínala svätých z Reného obrazov. V jej srdci a pohľade sa zračilo nebo, takže len čo niekto z očí myslel jedine na to, čo sa ukrýva vnútri. Kým kostým a celkový zovňajšok zostali popri duchaplnosti žiarivého výrazu tváre iba podružnými. Moja úbohá Perdita, ktorej toto výstredné meno vybásnil jej zomierajúci rodič, sa však aj napriek rozkošnému a vznešenému citu svojou náturou na sveticu až tak neponášala. Spôsoby mala skôr chladné a odpudzujúce. Možno by bola iná, keby ju vychovávali ľudia, ktorí ju mali v láske. Ale keďže láskou a opaterou ju nik nezahrňal, nedostatok miloty svetu splácala nedôverčivosťou skúpou na slovo. Voči ľuďom nad sebou sa správala podajne, no na čele nosievala mrákavu. Tvárila sa, ako by z každej strany očakávala nepriateľský vpád a podľa toho si aj počínala. Všetok čas, pokiaľ možno, trávila sama v ústraní. Ponevierala sa po zákutiach, kam zablúdi len málo kto, a driapala sa na nebezpečne vysoké miesta, aby sa tam pred zvyškom sveta zakuklila do samoty. Horskými cestičkami brázdila neraz celé hodiny. Vila kvetové vence a splietala brečtam, alebo sledovala mihotavé tiene a svetlo prebleskujúce pomedzi zeleň. Občas vysedávala na brehu Bystriny. A keď sa jej myšlienkový prúd nakrátko pozastavil, do horských vôd hádzala kvietky a okruhľaky, sledujúc, ako jedni plávajú, kým druhé sa topia. Prípadne pustila na vodu lodičku skôry či lístia s pierkom na miesto plachty. Nespúšťala ju z očí a pozorovala, ako obstojí na drobných perejách a bystrých pličinkách. V tvorivej mysli pritom jednostaj spriadala tisíce plavebných scenárov. Nešťastia na mori i na súši. Do vlastných myšlienkových pochodov sa zahlbovala s pôžitkom a potom sa s nevôľou na duchu vracala k všedným maličkostiam života neurodzenej. Chudoba v sestre zahaľovala všetko vycibrené ako čierňava. A všetko dobré, čo v sebe mala, ako by strácalo životnú silu pre nedostatok náklonnosti, ktorou ju skrátka nemal kto pokropiť. Keďže si rodičov nepamätala, oproti mne bola v značnej nevýhode. A tak lipla iba na mne. Na bratovi. Jedinom priateľovi. No, pre našu vzájomnú spriaznenosť musela kalich horkosti zo strany opatrovníkov vypiť až do dna, pretože tí každé jej pochybenie zveličili na ťažký zločin. Keby tak vyrastala v krúhoch, na ktoré ju uspôsobovala svojim dedičným vplyvom celkovo jemná stavba ducha i tela, ľudia by sa jej pomaly kláňali. Cnosťami totiž vynikala rovnako ako nedostatkami. Všetko nadanie, ktoré svojho času zušľachťovalo krv jej otca, osvecovalo aj ju. A v žilách jej návalmi kolovala štedrosť, kým pretvárka, závisť a sebectvo boli v úplnom protiklade k jej letore. Keď jej tvár prežiaril vľúdny vnem so skvejúcim pohľadom a nebojácnym výrazom, pôsobila celkom ako kráľovna národov. Hoci nám naše postavenie a povaha takmer rovnako účinne hatili prístup k akémukoľvek spoločenskému životu, osobnostné rozdiely medzi nami boli naozaj výrazné. Ja som si vždy potrpel na podnety ako spoločenstvo a obdiv, kým Perdita si vystačila sama. Aj napriek sklonom prestupovať zákon som bol skôr spoločenský, zatiaľ čo sestra bola samotárka. Život som trávil v hmatateľnej skutočnosti, no ona žila v sne. Dá sa povedať, že ja som svojich nepriateľov v podstate miloval, pretože škodoradostnými pokusmi uškodiť mi na mňa prenášali aj kus vlastnej radosti. Kým Perdita sa ledva zniesla aj s priateľmi, pretože jej prekážali v myšlienkovom rozlete. Nech už som pociťoval čokoľvek, či už ma premkýnal pocit víťazstva alebo vytrženia, vychutnať som to dokázal len v spoločnosti. Zatiaľ, čo v samote som podliehal zatrpknutosti. A naopak, Perdita sa ešte aj vo chvíľach radosti utiekala do samoty. Vnútorné rozpoloženie nedávala najavo a ani v snebie nenapadlo vyhľadať spriazdenú myseľ, ktorá by to prežívala s ňou. Pravda, keď zbadala niekoho, s kým sa priateľí, alebo začula hlas blízkej osoby, pookriala. Možno aj so zaľúbením, no navonok reagovala jedine s chladným odstupom. Akýkoľvek podnet pretavila na pocit. A prehovorila až vtedy, keď sa v nej vnemi zvonkajška premiesili s tými, ktoré vzišli z jej myšlienkového sveta. Bola ako úrodná pôda, ktorá čerpá nebeské povetrie i vlahu a v zápätí ich vydá späť. Nech žiaria v podobe najkrajších plodov a kvetov. Avšak neraz potemnela ako hrubá černozem rozjatrená plúhom, do ktorej čerstvo zasiali zatiaľ neviditeľné semena.

0: V rozhovore s prekladateľom Martinom Kubušom budeme pokračovať. Prekračovanie hraníc morálky, vzkriesenie z mŕtvych, človek hrajúci sa na stvoriteľa, to všetko sú témy, ktoré na konci 19. storočia vzbudzovali asi skôr pohoršenie. Ako reagovala súdobá kritika a súdobí čítatelia na dielo Mary Shelleyovej?
1: Kritika reagovala zle, lebo autorkou bola žena. No ako môže žena poprvé písať vôbec a potom ako môže takéto niečo ohýzdne napísať. Takže reakcie boli skôr negatívne, vydavatelia samozrejme také niečo neprijali, ale kruhy okolo jej otca boli nadšené tou knihou. Až ako aj mali takú čítačku, mali takú besedu tam v obchode pána Godwina, že to takéto veľké dielo, ktoré bolo napísané, ozaj, že je veľkolepé, filozofický ponor, hej, do duše človeka stvoriteľa, do duše stvorenia, ktoré sa cíti osamelo. Takže táto kritika bola taká zmiešaná, hej, že autorka nie, ale dielo áno. Preto až neskôr vyšlo aj pod reálnym menom autorky. A teda nie len spisovatelia a literáti boli nadšení tým príbehom, ale dokonca keď sa Mary vrátila po smrti manžela Percyho z Talianska do Londýna, zistila, že jej román tam stále žije, číta sa a dokonca existuje taká melodramatická divadelná adaptácia jej románu Frankenstein. Takže bola rada, že aha, moje dielo niekto ocenil a dokonca sa dostalo na divadelné dosky.
0: Druhým románom, ktorý vďaka vám vlastne vyšiel v slovenskom jazyku a čitatelia majú možnosť sa s ním zoznámiť, je Posledný človek. Aký príbeh ponúka tento jej román?
1: No toto je, na rozdiel od Frankensteina, veľmi lirický román. Posledný človek, to je jeden veľký opis ľudstva, veľký opis človeka, ktorý zase, už som tak povedal z teórie romantizmu, žil v horách, v najkrajších kútoch Anglicka, v tej jazernej oblasti na severe, v Cumberlande. Ale tu už vidno, že autorka vyzrela a už nie je taká optimistka, čo sa týka romantizmu. A vlastne odromantizováva život, odromantizováva písanie. Opisuje človeka Lionela Verneyho, ktorý je taký typický horál, je to pastier kráv, ktorý sa venuje popri tom ešte lúpežiam, kradne svojim pánom v okolí tiež ich vlastné stáda. Je to vlastne obyčajný zbojník, ktorý však ale narazí potom na dobrého človeka, ktorý ho potom prevychová. Hej? Čiže chce tým autorka akoby aj povedať, že aj keď William Wordsworth, básnik, chválil krajinu a že práve v horách žijú tí najlepší, najkrajší ľudia, tak tuto je to presne naopak. Tu už vidíme, že človek, ktorý nemá nejakého učiteľa, zdivie a stane sa úplným barbarom. A to sa stalo tomuto Lionelovi a našťastie potom ho jeho priateľ Adrian, čo mal byť údajne Percy Shelley v prestrojení za Adriana, tak to trošku zakodovalo vlastného manžela do knižky. Adrian sa stáva jeho učiteľom, kamarátom a naučí ho, ako správne žiť, ako žiť vo vysokej spoločnosti a naučí ho, čo to o umení, čo to z histórie. Vlastne Lionel sa stáva takým intelektuálom, politikom, človekom, ktorý bude hýbať spoločnosťou spoločne s kamarátom Adrianom. Od chvíle, keď udrie na Anglicko mor, táto knižka vychádza veľmi teraz tak trefne v časoch postpandemických, práve keď celý svet čelí moru, ktorý nie ani je prejsť a napriek tomu, že historické morové epidémie vždy po nejakých rokoch, dvoch, troch prešli prirodzene, tento mor sa šíri z Ázie a šíri sa tak, že neprechádza. Sice v zime možno trošku poľaví, na jar sa ale vždy vráti a udrie ešte silnejšie. Takže aj ten, normálne si názov Posledný človek, a ním je práve tento Lionel Verney, ktorý opäť ako Shelleyová stratí všetkých, stratí celú rodinu, stratí najbližších priateľov, stratí lásku, stratí deti svojich priateľov a nakoniec ostáva úplne sám v krajine umenia. Taliansko, ocitá sa sám v Ríme, má pre seba všetko umenie na svete a napriek tomu nie je spokojný. Opäť Shelleyová krásne filozoficky odromantizováva umenie. Vieme, že niektorí autori tvorili pre potešenie stvorby, opisovali predmety, opisovali veci, ako napríklad John Keats a tú teóriu razil, hej, že opíšem si, čo ja viem, grécku urnu, grécku vázu a to je to, čo ma naplní. No tak opäť Lionel je sám v Ríme, všetky galérie sú len jeho, všetky sochy sú len jeho, všetky chrámy, či už staroveké, či kresťanské, sú len a len jeho. A napriek tomu je sám. Nemá sa s kým o tú radosť, o to potešenie z umenia podeliť. A vydáva sa z Ríma, opúšťa Rím, vydáva sa opäť do sveta, pátrať po niekom, ako je on, stále verí, že ešte niekoho niekde možno, že nájdem, ktorý by so mnou mal spoločnú moju ľudskosť a povedzme lásku k životu, lebo takto, keď som sám, je to skôr opäť na ťarchu, než na radosť.
0: Keďže ste sa s dielom Mary Shelleyovej stretli ako prekladateľ, čo charakterizuje jej jazyk? Čo je pre ňu typické?
1: Typické sú veľmi dlhé vety, veľmi dlhé, dlhé opisy, či už prírody, ľudského správania sa, ľudského sklamania, vnútorného sveta, vnútorného uvažovania, to je tam úplne do detailov opísané, čo je to ľudská povaha, čo je dobro, čo je zlo, prečo zlo dominuje. Všetky tieto myšlienky boli úplne úžasné, boli úžasne náročné na preklad, čiže som si na tom tak povedať vylámal zuby, čo určite dosvedčí aj redaktor, ktorý to po mne čítal, ktorý potom musel niektoré veci určite dočesávať po mne, lebo naozaj to bol ťažký preklad. Takže takéto lirické pasáže. No a ešte samozrejme k tomu poézia, ktorá tam bola neustále prítomná. Čiže ten román je lirický, poetický sám o sebe a v sebe ešte obsahuje poéziu. Autorka cituje všetko, možno cituje Shakespearea, cituje gréckych básnikov, rímskych básnikov, cituje vlastného manžela, jeho básne, vlastné básne pridáva, sem tam upraví manželové básne podľa seba, podľa ako sa to hodí do tej knižky. Čiže bola to taká, veľmi taký eklektický prístup, bolo treba uplatniť a určite to bol jeden z najťažších prekladov, aký som kedy robil.

0: Hoci Mary Shelleyová musela dlho bojovať, aby jej romány vychádzali pod jej vlastným menom, jej literárne dielo ovplyvnilo mnohé generácie spisovateľov. Medzi nimi napríklad A.G. Wellsa a jeho román Stroj času. Príbeh posledného človeka sa totiž čiastočne odohráva v budúcnosti v roku 2097. Aj v nasledujúcich minútach sa vrátime k ukážke z románu Mary Shelleyovej Posledný človek v interpretácii Juraja Smutného.
1: Keď človek pracuje pre dobro druhých, zákonite sa stretne aj s nevzďakom, rozduchávaným rozličnými neresťami a nerozumom, ktoré vsklíčili zo semienka, čo zasial sám pomocník. Smrť, ktorá za našich mladých liet chodila po zemi ako zlodej, čo sa objaví uprostred noci, sa teraz vynárala zo svojej pozemnej hrobky opásaná mocou a mávala čiernou zástavou ako dobyvateľ. Mnohí z tých, čo zasadli na popredné miesta v krajine, zastávali názor, že smrť koná z moci samotnej prozreteľnosti, ktorá tomu všetkému napomáha. A tak zmierení s osudom sklonili hlavu. Prípadne sa ani zamak nepriečili. Iní vnímali podobné krivdy iba ako čosi dočasné. Strach si liečili nedbalosťou a bezhlavo sa vrhali do osídiel neviazanosti, aby prišli na celkom iné myšlienky a zabudli na strach, ktorý ich ubíja a nedá im dýchať. A takí mali múdri, dobrí a rozvážni, plné ruky práce na nezištných dobrých skutkoch, dočasné prímerie, ktoré s nami mor uzavrel na obdobie zimných mesiacov, podnecovalo mladých, bezstarostných a zákerných k celkom iným činnostiam. V chladných mesiacoch sme v Londýne zaznamenali prílev ľudí, ktorí sa hrnuli za zábavou. Verejná mienka sa ocitla na vedľajšej koľaji. Mnohí zbohatli len nedávno. Množstvo ľudí prišlo o rodičov, poručníkov, mentorov v otázkach morálky a veľmi často strácalo zábrany. Hatiť ich konanie, ku ktorému sa uchyľovali vinou rozličných pohnútok, by nedávalo zmysel, pretože podobné snahy by ich zbytočne popudzovali k ešte zhubnejším kratochvíľam. Divadlá zostali otvorené. A keby len to. Návštevníci chodili v húfoch. Tanečné sály praskali vo švíkoch a rapídne rástol aj počet plesov. Ľudia zabúdali na dobré spôsoby. A rozličné neduhy, ktoré sú súčasťou civilizovaného sveta aj za normálnych okolností, sa rozhojnili ako huby po daždi. Študujúca mládež zanechala knihy. Umelci pozatvárali ateliéry. Práca ako nástroj obživy šla bokom. No ľudia holdovali zábave aj naďalej. A to aj za cenu, že sa prezabávajú až po hrob. Smrť sa tvárila ako obyčajná noc. A ľudia v jej ponurom tieni vnímali cudnosť, hrdosť či prudériu už len ako nepotrebný závoj, ktorý možno kedykoľvek odhodiť. Neplatilo to však všeobecne. V ušľachtilejších kruhoch sa upevňovali jednak rodinné, jednak priateľské zväzky, a to aj napriek úzkosti či strachu z večného odlúčenia, ako aj náladám, ktoré táto nebývalá tragédia vyvolávala. Filozofi protirečili vlastným zásadám, ako by šlo len o pomyselné bariéry, hatiace prílev neviazanej zábavy či zúfalstva. A pritom to boli práve ich zásady, ktoré mohli životy uchrániť. Rovnako účinne ako hradný val chráni kráľovské sídlo. Nábožní veriaci dúfali v odmenu v nebi. Preto sa svojho kréda pridržali rovnako silne ako stroskotanci na búrkou zmietanom mori, ktorí sa zúfalo pridržajú na rýchlo stlčených pltí či voľne plávajúcich kusov dreva s nádejou, že sa im podarí doplaviť sa až do bezpečného prístavu neznámeho kontinentu. Ľudia milujúcich srdc, ktorí museli pole svojej láskyplnej pôsobnosti výrazne oklieštiť, sa na zvyškoch svojich pôsobísk činili trojnásobne vrúcnejšie. Ani oni si však netrúfali vkladať priveľké nádeje do budúcnosti. a jediným pokladom im bola prítomná chvíľa, ktorú im zatiaľ osud vziať nemohol. Skúsenosť, ktorú si budujeme od nepamäti, nás naučila, aby sme všetky pôžitky odratúvali a zaznamenávali pomocou rokov, pričom všetko ostatné, čo nás ešte čaká, bude pomaly, ale isto sprievodným javom osobnostného vývoja a postupného úpadku. Na ceste s pletitým bludiskom zvaným život sa bez Ariadninej nite asi nezaobídeme. A ríšu tieňov, kde sa naša púť završí, nevidíme práve preto, čo nám bráni v priamej ceste. Nastalo však zemetrasenie. A všetko bolo zrazu inak. Priamo pod nohami sa rozďavila hlbokánska priepasť, ktorá je schopná pohltiť nás v podstate kedykoľvek. Zatiaľ, čo každá jedna hodina na zemi nás prenáša bližšie k okraju rokliny rýchlosťou ohnivého voza. Isté, momentálne bola zima, takže na spätný sklz do nebezpečenstva sme si museli počkať ešte pár mesiacov. Človek sa stal bytosťou nadovšetko prchavou, pre ktorú sa čas od východu slnka až po západ natiahol na celý dlhý rok času, ktorý máme všetci spoločný. Vedeli sme, že vlastné deti dozrievať neuvidíme. A už vôbec nebudeme svedkami toho, ako im líca pomaly ovísajú a zo dňa na deň sú na dotyk o čosi drsnejšie. Nestaneme sa svedkami toho, ako im blažené srdce zaplavujú muky a rozličné starosti. Lenže teraz tu boli. S nami. Boli naživé rovnako ako my. A to už niečo znamená. Čo viac sme len mohli chcieť?

0: V poslednej časti nášho rozhovoru s prekladateľom a anglistom Martinom Kubušom sa vrátime k téme doznievajúceho anglického romantizmu v diele Mary Shelleyovej. Ak je Frankenstein v istom zmysle reprezentatívne dielo romantizmu a vieme v ňom vystupovať všetky jeho znaky, posledný človek sa naopak odkláňa od romantizmu. Prečo tento odklon nastal?
1: Ono v podstate vidno už aj v tom Frankensteinovi samotnom, že dobre, môže niekto byť taký rojko, môže vytvoriť nový život, môže zvíťaziť, hej, veríme v novú vedu, v nové objavy, ale koniec koncov tak či tak tam vyhráva príroda. A to monštrum sa stáva človekom a chce, má určité prírodné potreby, a ktoré keď nie sú naplnené, tak nastáva problém. Môže nastať to naše stvorenie nás zahubí, ako sa to stalo vo Frankensteinovi, že monštrum zabíja ľudí okolo doktora, okolo Viktora Frankensteina. Tu je to ešte trpkejšie v poslednom človeku, lebo práve tam príroda sama udrie na nás. Môžeme byť ľudia kultivovaní, môže byť naša krajina s nami spokojná, ľudia nás oslavujú, zanikla monarchia, vznikla republika, politické veľké, taká zmena sa stala. Aj tak sme len ľudia, sme maličkí. A síce príroda je krásna, môže nás nielen ovplyvniť v zlom v tom, že budeme barbarmi, ak nemáme nejaký kultivačný prvok okolo seba, ale nás môže samotná príroda aj vlastne zahubiť, ako aj tu. Mor vznikne, nemôžete robiť nič, môžete spáliť mŕtvoly, môžete utekať z Anglicka úplne po Európe, naprieč do iných zemepisných šírok, do teplých krajín, aj tak vás to dobehne, aj tak vás to môže chytiť. Čiže takáto skepsa určite tam aj preto prítomná, lebo Shelleyová stratila teda manžela a deti, ona bola sama. Stále v mužskom svete, v Anglicku, a stále nemala ešte na lúžiach ustlané v tom, že ešte samotný svokor, Shelleyho otec, jej bránil v písaní. Ak chcete nejakú rentu doživotnú, Mary, ako moja nevesta, no tak prestaňte sa venovať básne môjho syna. Lebo Timothy Shelley nemal rád svojho syna. Nemal rád, no. On sa ho tak zriekol, on ho znenávidel po tom, čo Percy ešte dávno, ako 19-ročný na vysokej škole v Oxforde, napísal esej o nevyhnutnosti ateizmu. Je taký veľmi slávny pamflet, kde hovorí o tom, že prečo by sme nemali veriť Boha a tak ďalej. Čiže otec sa hanbil, ako konzervatívec sa hanbil za svojho syna, za svojho progresívneho syna, ktorý písal proti náboženstvu, za syna, ktorý mal manželku a našiel si milenku Mary. Čiže on vlastne ho akoby vydedil a neprial si, aby ani po jeho smrti sa Mary venovala redakcii a vydávaniu jeho básni. A nechcel ani to, aby ona vydávala vlastnú tvorbu. Lebo mal pocit, že už je jeho meno Shelley dosť povláčené po blate, že netreba to ešte nejako zhoršovať. Nakoniec Mary mala to šťastie, že jej známy sa jej zastal

0: prečo nie? Tak tlak vonkajšieho sveta udrie, formálne udrie samotná príroda, stvorí chorobu, ktorá sa nedá zastaviť a vyhubí celé ľudstvo. Prečo nie? Človek ostane sám, tak ako sa cítila ona, ako sa ma vraví. Cítila som sa sama, presne ako Lionel, keď som prišla z Talianska, ktoré paradoxne zabilo moje dve deti a mojho manžela. Taliansko, ktoré malo im práve, že prinavrátiť život, tak ich vlastne naopak zabilo.
1: Takže môžeme povedať, že akýsi autobiografický prvok alebo osobná skúsenosť je silným hnacím motorom Shelleyovej ako autorky.
0: Určite áno. V románe Posledný človek to platí niekoľkonásobne, keďže teda nie len, že je to o smrti, o strate, ale je to aj o tom, teda sú tam tie dve postavy hlavné, mužské, Adrian a Raymond, sú to jej priatelia, manžel Percy, Shelley a jeho priateľ Lord Byron, druhý básnik. Takisto ten je zakódovaný, tak zamaskovaný v postave Raymonda, schopného politika, bojovníka za grécku nezávislosť spod tureckých útokov. Veľmi silný biografický prvok, čo sa týka Lorda Byrona. Určite vlastné skúsenosti, vlastné známosti hrajú veľkú rolu v tomto románe.
1: Stala sa Mary Shelleyová za svojho života medzi kolegami, literátmi rešpektovanou, alebo to prišlo až neskôr po jej smrti?
0: Ako som spomínal, v kruhoch otcových známych bola rešpektovanou, pretože každý vedel, že tá knižka teda bola napísaná ňou, hoci úvod napísal Percy, ešte kým žil. Ale knižka, napríklad Posledný človek, tá zmizla, tá na 100 rokov, 1826, keď vyšla, 27, na 100 rokov zmizla, až potom ju objavili zase v anglicky hovoriacom svete, o vtedy znovu vychádza. U nás vlastne vychádza prvýkrát iné dielo, než je Frankenstein, ktorý teraz znamenáme vďaka filmovému spracovaniu. Takže tento román bol zabudnutý, ako sú aj iné romány zabudnuté. A bolo by dobre ich objaviť. Dúfam, že sa vydavateľstva u nás na toto neskôr podujmu.

0: V záverečnej ukážke dnešného stretnutia v Ars Litere, ktoré je venované dielu Mary Shelleyovej a najmä jej románu Posledný človek, sa s osamelým Lionelom ocitneme v Ríme. Dokáže umenie a jeho krása nahradiť blízkosť človeka? Ak si niekto túto otázku kládol, určite to bola aj Mary Shelleyová, ktorej život poznačila jedna strata milovaných za druhou. Ukážku z románu Posledný človek v preklade Martina Kubuša interpretuje Juraj Smutný.
1: Som v Ríme. Vravil som si zas a znova. Prišiel som a vidím. A zdá sa, že s týmto divom sveta zotrvám v priateľskom rozhovore. Len ja a zvrchovaná milenka predstavivosti, ktorá vo svojej večnej kráse pretrvala milióny pokolení, dnes už vyhynutých. Usiloval som sa utíšiť žiale svojho utrápeného srdca, a to pomocou záujmu o veci, ktoré som z celého srdca túžil vidieť už ako chlapec. Rím sa starovekými pamiatkami doslova hemží a nájdeme ich v každom zákutí. Ešte aj v celkom zapadnutých uličkách nájdeme množstvo okyptených stĺpov, odlomené hlavice, korintské i jónske, k tomu kusy žuly a porfíru. Aj v stenách najchudobnejších príbytkov nájdeme vrúbkovaný stĺp či obrovský stavebný kameň, ktoré boli svojho času súčasťou cisárskych palácov. A pretože týmto nemým kusom stavebného materiálu človek kedysi pripisoval dušu a klaňal sa im, hlas mŕtvych čias, rozochvený dých zrúcanín, počuť dodnes. Obrovské stĺpy Jupiterovho chrámu, ktoré prežili v otvorenom priestore bývalého Fora Romanum, som vyobímal. A keď som k chladnému stelesneniu trvácnosti prikladal rozhorúčené líce, pokúšal som sa zapudiť pocit utrpenia a osamotenia práve tým, že som v 13. komnate mozgu, v ktorej straší, rozdúchaval živé spomienky na zašlé časy. Darilo sa mi.

zaplesal. Vybavil som si totiž Kamila, bratov Grachovcov, Katona a napokon aj hrdinov Stacitových spisov, ktorí v súmračných časoch Rímskej ríše žiarili jasným svetlom ako meteóry. A keď mi cez otvorené brány s blahodárnou razanciou prišli na um Horácius a Vergílius, ako aj rozvášnené tirády slávneho Cicera, od radosti, akú som už dávno necítil, som sa bezmála vznášal. Na srdci ma hriala myšlienka, že vidím veci, ktoré videli aj oni. Že sa pohybujem po miestach, kde ich manželky a matky i bezmenné zástupy týmto jedinečným zástupcom ľudskej rasy tlieskali. Mali ich vo veľkej úcte. A tiež si kvôli ním poplakali. Konečne sa mi dostalo vytúženej útechy. Pátranie po chýrnych štvrtiach večného mesta napokon predsa prinieslo ovocie. A ja som na ostatok našiel liek na premnohé rany, ktoré ma ohrozovali na živote. Prisadol som si k obrovským stĺpom rovno k ich petke. Po pravej ruke v slnečnom svite stálo Koloseum, ktorého nahé zrúcané údy príroda zahalila blčiacim závojom bujnej zelene. Po ľavej ruke, čo by kameňom dohodil, sa týčila slávna väža na Kapitolskom vrchu. Mesto podo mnou sa hmírilo veľkolepými oblúkmi a rozpadajúcimi sa múrmi mnohých chrámov. Povedal som si, že si ponamáham obrazotvornosť a predstavím si plebejské zástupy, ako aj zhromaždené davy vznešených patriciov. Kým som zoslabnutým vnútorným okom vnímal diorámu v premene vekov, občanov starovekej Rímskej ríše vystriedali dnešní Rimania. Pred očami som mal pápeža v bielej štole, ako požehnáva klačiace zástupy veriacich, žobravého mnícha v kapucni, dievča, ktorej čierne oči zahaľuje štica, ako aj hlučného sedliaka spáleného slnkom, ktorý si vedie bíky a voli na pašu známu ako Campova Kino. Staroveký Rím vo všetkej dôstojnosti a vznešenosti mi v tej chvíli zmysle vytlačila zidealizovaná predstava Talianov, ktorých si nie vždy opodstatnene vykresľujeme v romantických farbách, keď štetce obrazotvornosti namáčame do všemožných odtieňov dúhy i všetkého ostatného, čo nás presahuje. Spomenul som si na mníchov v tmavých kutniach. Tie záhadné bytosti z Redcliffovej románu, ktoré akoby sa ani zeme nedotýkali. A tiež na to, ako mi v detstve pri týchto opisoch túhla krv v žilách. Vybavil som si Korinu od Madame de Stael, ako vystupuje na Kapitol, kde ju majú korunovať. A kým som myšlienky postupne presúval z hrdinky na autorku, hĺbal som aj nad tým, ako veľmi si metropola Ríma, tá mocná čarodejnica, podmanila mysle ľudí tvorivej obrazotvornosti, až napokon spočinula na mne. Poslednom obdivovateľovi svojich divov. Na vlnách predstav som sa nechal unášať pomerne dlho. No ľudská duša sa nepretržitým letom na krídlach fantázie unaví a s myšlienkami víriacimi okolo podstaty začala klesať. Až klesla kamsi do hlbín zeme, do priepasti prítomnosti, do jamy seba uvedomenia, s čím prichádza ešte oveľa hlbšie sklamanie a smútok. Na to som vstal a snové výplody bdejúcej mysle šmahom zavrhol. A hoci sa mi len pred malou chvíľou zdalo, že na vlastné uši počujem vravu rímskych davov a bezmála som sa nespočetnými zástupmi nechal strhnúť, zrazu som mal pred očami opustené zrúceniny slávneho Ríma, ktorý práve spal pod vlastnou modrou oblohou. Tiene sa pokojne povaľovali na zemi, na Palatínskom vrchu sa pásli ovce, ako inak, sami, bez pastiera. A posvetnou cestou Via Sacra sa z Kapitolského vrchu ťahali kravy.
V celom fóre som bol sám. A nielen tam. Sám. Som bol v celom Ríme. I na svete. Kládol som si otázku, či by som všetku slávu a chýrnu moc tohto úctyhodne starého mesta vymenil za jednu jedinú ľudskú dušu, ktorá by ma sprevádzala na únavné púti osamelosťou. V tom ma zachvátil dvakrát toľký smútok než predtým. Žiaľ, zrodený už v predskýtskych jaskyniach, mi zaodel dušu smútočným šatom. Kontrast mojej situácie, kde sa všetko končí a pokolení, ktoré som si práve vyrojčil, bol totiž ešte ťaživejší. Ocitol som sa na samej špičke pomyselnej pyramídy, znázorňujúcej kedysi silnú a životaschopnú ľudskú spoločnosť. Ostal som tam sám. Sledoval som prázdny priestor pod sebou a z tej výšky sa mi točila hlava.

V dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o fascinujúcom životnom osude Mary Shelleyovej a jej nemenej fascinujúcej literárnej ceste. Rozprávanie o autorke, ktorá bolesť zo straty milovaných dokázala pretaviť do pozoruhodnej literárnej podoby. Jej fascinácia smrťou priniesla do literatúry dovtedy nepoznané témy, ktoré v románoch Frankenstein alebo Posledný Prometeus či v románe Posledný človek spracovala v skutku nevšedným spôsobom. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia, majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti sa predstaví nemecký symfonický orchester Berlín. Dirigent Manfred Honeck s umelcami naštudoval skladbu Heliosis, ktorú skomponovala súčasná rakúska skladateľka Hanna Eisendle. Záznam vznikol 24. mája minulého roka v priestoroch Berlínskej filharmónie. Prajme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.